سورہ کہف دسرنا کہف ستوئی یو کہف تے او یو غار دے فرق بدی دواڑو کی دادی چی غار عام دے کدا پزمکا باندی وی کدا پا یو خندک کی وی کدا پا یو پولا پٹی کی وی دیتا غار وی او کہف پا عربی کی ویلے کی گی آغا غار چی آغا پا غر کی وی نواغی دا ویلے کی گی کہف دی صورت کی اللہ تعالی دا کہف بیان کئی دا غار بیان کئی انشاءاللہ واقع دا رتا اس طرح روان دا عرب شیوب وائی چی دا غار سر متعلق سو واقع واقع شیوا دا غید وجن دی دا سورہ کہف وائی دا مکی صورت دے پا ترتیب عثمانی کی دا اتلسم نمبر دے او پا ترتیب دو نزول کی یوکم او یایم دے انتر نازل شوی دے پس سورت الغاشیین او مخ کی دا سور نحل ربط و مناسبت دی سورت دا ما قبل سرپگن وجوہ بانے دے یو دا آغا وجوہ دا مناسبت ندادا چروان دی صورت کی ابتدا شد سبحاننا سبحان الذي اسرا بعبده نو ددی صورت آغاز و ابتدا کی گی د لفظ الحمدنا پس سبحان کی خلق پاکی گئی او بو حمد باندی بیا خستہ گئی لگا ددی مثال داسے دیں یو سڑے پلار باندی روان دی او لار کی رومیالو منتو نو آغا رومیالی چی کور درالن اولی اووینزی پا سابون باندی پا سرپو باندی خست سپائی کی او داغین بعدی بیا اسریم کی او بیا چی کم دن عطر پی مولا گئی چی دی اس خستشی دک کشان دی پا سبحان سر چی کم دی انو پاکی رال دو گند صفاتو نا او با الحمد سر مزین وال رازی دو خکول صفاتو دیتا ویلے کی گی تا تحلیہ تخلیہ ویلے کی گی خالی گول او دا خان چٹا گلر کی تحلیہ مزین گول نو پا لفظ سبحان کی خالی وال راغی او پا لفظ الحمد گوسو خستا وال راغی او قانونم دارے چی اول خلق یوشے خستا گئی سپا گئی دا غین بعد بیا خستا گئی دویم ربط دروان دی صورت باخر کی حمد بیان شو وقل الحمد للہ پیغمبر حمد بیان کا دپارد اللہ تعالی نو دی صورت باول او باغاز کی حمد بیانی گی الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب دریم ربط دروان دی صورت باخر کی مسئلہ توحید بیان شوا دروان دی صورت باخر کی مسئلہ توحید بیان شوا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نو دی صورت باول کی مسئلہ در رسالت بیانی گی
علا انزل علا عبده الكتاب او دا رسالت او توحید دیو بل سر لازم او ملزوم دی دا دیو بل سر لگی دلی دوال سیزون دی سلورم ربط دا دی چه بڑوان دی صورت کی دی نبی علیہ السلام دی حجرت بیانو شو وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق پیغمبر تجر مکی نوزی حجرت گئی او مدینی دا داخلی گن دا دعا ہوا آیا نو دا حجرت دا سر بارو دا خپل دین دا حفاظت دا بارا نو بدی صورت گی وی وی اصحاب کهف هم حجرت گلو خپل وطن بری خودو دا سر بارا دا خپل دین دا حفاظت دا بارا

دا یو سو ربطو نیاد کئی. خلاصه دا صورت آسان لنڈا خلاصه، اول کی غرض و غایت نزول دا قرآن، اللہ دا قرآن اولی نازل کو لینذر بأسا شدیدا ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن اللہ دیر نازل کو چی بدی باندی او یریغ خلق لرا او مومنان لپی زیر ورگی، بیا تسلی دا پا واقعی دا چا باندی دا صحابی کا پا باندی، بیا رد دیر سلور شبہاتو، سلور شبہات او دا غیرت، او بیا اور بسید دا خویفات او بشارات زمنن بذکر کی انشاءاللہ.

Pull it, Sheepy. Qayyiman. قیمن پدا سے حال کی چدا قرآن کریم مضبوط کتاب دے قیمن اے معتدلن عن الافراد والتفرید پا قرآن شریف کی سا قسم افراد و تفرید نشتے دے قیمن بالحجج مضبوط دے قویر پا دلائل سرا لیون زیرام دا اس سے کم دن علت دو نزول لیں دا لیون زیرام علت دو نزول لیں اللہ دا قرآن دا سر بار نازل کو لیون زیرا دا پار دا دی چھو یری بأسا شدیدا دا غذاب سخنا من لدن ہو دا درب اخپلنا دا قرآن کریم دا یولوی کار دی چھ خلق او یری دا قرآن کریم مشن دا دی چه مشرکان او گناهگاران دو اخروی دنیوی دوارو غذابون نو یری او بل ویبشر المؤمنین او زیر ورگی مؤمنانو دا الذین آمؤمنان یعملون الصالحات چه دی عملون گردی نیکو دا دا قرآن بیم مقصد دی انذار او تبشیر اغس زیر ورگی ان لهم چی یقینن د دید بار اجرن حسنا اجر د خستام خول اجر دی ولخه دی تداوی چی دید بار سه شه دی خستا اجر دی ما کسی نا دی به مودی تی ری فیه بدی کی ما کسی نا دی به مودی تی ری فیه بدی اجر حسن کی دا فیہی گراہی ضمیر اجر حسن تراجی رے خو مراد دے نصر جنت دیکھا دی با مدی دی رئی پا دی جنت کی ابدا ہمیشہ دا پارا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا پا دی جنت کی بھی وینذر اللذین او یری آگسان لرا قالو چی دی وائی دا دا قرآن دا نزول بالمقصد دے وینذر او یری الذين انغسان لرا قالوا جدي واي اتخذ الله نولدي الله تعالى ولدا نائبا متصرفا اتخاذ مراد دانه دي گوري چدي وي گين باقيده الله تعالى داس زوي در قسمنگ استاسو چگيگي دي اتخاذ مراد داري چدي وي نولدي الله تعالى ولدا اولاد نو متصرف ودم ویلشی نیازبین ودم ویلشی خبر بانی پوشوی دا ٹول مانی کی ما لهم نشت دے دی دا پار بیہی پا دی خبر باندی دا دی چوی چی اللہ دا پار اولاد دی ما لهم نشت دے دی دا پار بیہی پا دی خبر باندی من علم انس دلیل ولا لی آبائیهم او ند بلارانو دی دا پارام اللہ وی ندی سر سے دلیشتے انہیں بلارانو سرشتے کبر دیر المشکل دا گران دا درن دا کلمتن دا کلمہ تخرجو چراوزی من افواہیم دخلو دا دینام اللہ وی دا کلمہ گور دیر ناکار دا دیر درن دا چی دی خلق دخلی نروزی چی دی وی دا اللہ دا پار اولاد دے نو کلمی خطولی دخلی نروزی نو سنگ اللہ دا اللہ وی چی تخرجو من افواہیم دا صفت ولولی ذکر کو دا کلمان دن دا پاری تخرج من افواهیم دا صفت اولی ذکر کو نو وجه دارا اللہ وی سر دیر لوی زلور خلق دی چه دی دمر وڑی خلین دا دمر غط خبر رو باسی دا دی غزلور دیا دی اشاره کئی سر دیر جیب خلق دی وڑا ان دا خلی دا دا غین دا دمر لوی خبر رو باسی چه اللہ دا نسبت دا گئی دا اولاد کبرت دیر گران دا دیر درن دا کلمتن آن کلمات دخرجو جراوزی من افواهیم دخلو دا دینا این یقولونا دینا وی این لا کذبا مگر دروغ لرام اللہ وی دی دا خبر طول دروغ دی خوا
دروغ وی دروغ. ورپسې تسلی د پیغمبر علیه السلام ته، نبی علیه الصلوۃ والسلام د الله تعالی تسلی ورکړي. نبی علیہ السلام د الله وی پیغمبر علیہ السلام ته او د قران بیان کو، دین دیو ته بیان کو، کوم خلکو چې پتا باندې ایمان ناړو خو فبها، او که ایمان نراړي نو ته به دور مغم جنیګا چې ځان هلاکت کې واچي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د ایمان د نراړلو د وجې ډیر پریشان بو، ډیر زیات. الله وی ته ځان دوره پریشانې کې چې فلعلک شاید چې دو باخع النفسکا قاتل النفسکا، قتل کون کے خپل زان لرام. دوی ممانو کا باخع النفسکا مضیع النفسکا زائی کون کے دخپل زانی، علا آثارهم علا رجوعهم عن الایمان، دو وجه دو واپس ہے دی ایمان نا، چھ دی ایمان تن راز انتظان حلاکت کے چھ خبر بانی پوشوی دا سی مکوا. بعض علماء فرمائی دا لعل دا بمانا دا بعید سر دے، اے بعید نفسک عن البخ، تزان لریو سات دا حلاکت دا نفستان. امام یخفش و فرا مانا گئی چی باخع بخ دا پاربائی کی ویلکی کی کوشش او کڑاو دا، تب کڑاو کے چی نقصان کے چی خپل زان لرا. اللہ من اوکلنا پیغمبر بستا بانی تبلیغ دے، تا مانی چکم دن محنت دے، او داغ محنت نتیجہ مرتب کل دا پلا دی. الم یؤمنو ددید و جنا چدی ایمان نراڑی بحاظ الحدیثی پدی قرآن کریم مانی اسفا د وجد غم نام، داخل اگلی گیا دی او ایمان نراڑی نو تزان پا علاقت کے چھے رنگ رک کا کلا والی ایمان لکلے خول بور کی او کنی لکلے نو رنگ رک کا. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، پدی آیاتونو کی دا دو آیاتونو چکم دی وم واتم، پدی کی تسلی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا. اللہ فرمائی حضور دا کافران چی تا سر دشمنی کی او ایمان نراڑی نو ددی پڑونو کی محبت دا دنیا دی، عظمت دا دنیا دی، دا غیر وجنا نو د کمی وجه نه چې دی تا سره دشمنی کوي او ایمان نراړي او د محبت د دنیا نه دی مرغوب دی. الله وی دغه محبت دغه دنیا به زر پناکم او ختمه بیکم، دا دنیا د همیشه والی ځای نه، دا د ختمې دو ځای دی، دا به ختمیږي پناکیږي با. نو الله تعالی په دې کې د دنیا د بے ثباتی بیان کوي، دا خلک لګیا دي پا دا مان ایمان نراڑی، استا مخالفت گئی، دا سر دشمنی گئی، دا غی وجہ دارے چھ دی پلون کی محبت دا دنیا دے. لگا دا مضمون سورہ علی عمران کیم تیر شوے دے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومہ. اللہ تعالیٰ وی دا دی پزین کی سری گن دا دنیا با میشی نا، دا ختمی دو والا دا، پناکی دو والا دا. انا جعلنا یقینا من گرزول دی ما سوا علی الارض جبری از مکبانی دی من الحیوانات والنباتات وغیر ذالک زینت اللہ خائست دی از مکی دپارا. اللہ ویدہ دی از مکی خائست دی، سوک دو
خکلی اسانو نه متاثر دی، سوک د باغونو نه متاثر دی، سوک د بنگلو نه متاثر دی. دا خو د رزمګي خایست دی او د سره بار می ګرځولې دی. لینا بولو هم د بار د دې چې مونږ امتحان وکړو په دی باندې، ایهم چې کوم یو د دینا احسن او ډیر خسته دی عملا د جد د عمل نام. الله وی د دې مراد غره دغه دی خان، ایهم احسن عملا، ایهم ارغب فی الدنیا. منگورو چه کم یاد دین دی رغبت سادی با دنیا کی. اللہ وی دامی پی امتحان کرده صرف دی غرز باندی چه زی گورم چه دی رغبت دنیا دی و کن اللہ و دی یاد دی. دا دنیا گوری دارو الامتحان دی دا یاد لری دی که هر قدم دی امتحان دی، هر قدم پا غریب بانی زان لی امتحان دی، پا مالدار بانی زان لی امتحان دی، پا صحت مند بانی زان لی امتحان دی، پا مریض بانی زان لی امتحان دی. پوئی گئی؟ دنیا دار الامتحان دی. اللہ تعالیٰ دی منگ دو دنیا پا امتحانو نو کن راولی خوا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَا يَكِنًا خَامَخَا مَنْگِرْ سَوُنْ گِيُو مَا أَغْسَلَرَا عَلَيْهَا جِبْدِ اسْمَكَ بَانْدِ دِي سُعِيدًا مَيْدَان جُرُزًا اُچُو. اللہ وی خورا میدان بے اگرزم ختم بے کم بے آب گیا، تانوی سے مانا کرے دا جرزن بے آب گیا، نو پی اوبوی نو پی واخوی دا سے بے ختم کم. خبر بانے پوش ہوئی سبا میدان بو گرزی. نو جکم انسان تا دا خبر تسلیم کی لڑے لڑے شی نارنگ کئی بیا رکی دی دنیا چی دی دنیا محبت بیا سادی. اللہ وی دنیا دا محبت نزان بچ کئی خوا. اللہ تعالی دی منگا تا سٹول دا دنیا دا محبت نو سادی. اللہ دی منگتا رزق را کی خیستا دا حلالو دا خپل درا دا خپلو خزانونا، او اللہ دی منگ طولو دا دنیا دا محبت نبچ کی. نو دا غی ابتدائی خبر بیان شوی. اس ام حسب دا ان اصحاب الکهفی دا دی زین اس واقع ذکر کی گی اجمالا، او ورپسی دا نحن نقص نا ذکر کی گی تفصیلا. نزوان بس دا دیر دیخان سبا خیر بعد انشاءاللہ واقع مواما او دایتون مقصد او غرض بدا مواما خان. بس دیده ما ندروی ترجمه تو گوری. الحمدللہ تمام سبتنا دولوحیت دخدی دوب للہ ثابت دا بھارد اللہ تعالی دی اللذی آزاد دی انزلا چی نازل کرے دی علی عبدی ببندخ پل باندی الکتابا قرآن شریف ولم يجعل له او نید گرزولی دید پار عوجن سکگلی چو قیما معتدل لی لینزرا د پار دی چو یری باسن شدیدن د غذاب سخنا من لدن هو در بخپلنا و یبشر المؤمنین او زیر ورگی مؤمنانو اللذین آگسانو دا یعملون الصالحاتی جعملون اکردنیک ان لهم اجرا حسنا چیکنن دید پار اجر دی خستا ما گسینا دی و مدی تیری فی بدی گی ابدا می شر پارا و ینزر اللزینا او یری آگسان لرا قالو جدی وائی ادخز اللہ نی ولد اللہ ولدن اولاد ما لهم نشتے دی دبار بیہی بدی بانی من علم سعیرم ولا لی آبائیهم او ند مشران و بلارانو دی دبارا کبرت کلمتن مشکل دا درند دغه کلمه دخرجو جروزی من افواهیم دخلو ددینا ان یقولون دین وای الا کذبا مگر دروغ لرا فلعلک شاید چدو باخعون علاکون کی نفسکا پو علاکت کی چھول گئی باخعون علاکت کی چھون کی نفسکا خپل زان لرا علا آثارهم دو وجید واپس ہے ددینا ان لم یؤمنو دا چدی ایمان نراری بی حاضر حدیثی پدی قرآن اسفا دو وجید غمنا انا جعلنا یکنن من گرزول دی ماس وعلی الارضی جبری اسم کبانی دی زینت اللہ خائست دی اسم کی دی پارا لنبلو وهم دی پار دی چمنگ امتیانو کو پدی بانی ایوهم چکم یو ددین اخسنو دیر خست دی عملا دی جید دی عملنا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ يَقِينًا خَامِخَامًا غَرْزَوْن گِيُو مَا صَلَّى عَلَيْهَا جِبْدِي بَانِي دِي سُعِيدًا مَيْدَان جُرُزًا اُچُو. دعا وکي الله زمون رضا شي، الله زمون دا سبق قبول و منظور کی، الله ما در خو نه او دی در خيز دغلي دو فکر راگی، الله زمون دا قران شریف خدمت والی، الله دا باقی قران شریف بخير سرسر دور رسول کی، الله مونږ ته علم و عمل لا کی.
نو قرآن برکات را لرا کی، اللہ د مخلوق د شر نہ موسا دی، استقامت مو نصیب کی، دنیا آخرت مو خستہ کی، سور بیماران دی اللہ مون ٹول ل صحت را کی، د خپل کور بر ال شفا او گرزے، اللہ مون ٹول تانو نہ د تحصیلون نہ د اسپتالون نو سا دی، اللہ زم کو جون کی مبارکت کی، صحت کی مبارکت کی، اولاد کی مبارکت کی، اللہ چته به خوشحالی کی ناکار رانه والی، او چته به خبر کی گن مون ٹول تقول فعل او د عمل لو ساتي، او هو الذي باران د بار سوالو کی وریز رالی باران سیون شو چ اللہ د خیر بارانو کی، او هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا رحمت.

ಹೊಸ್ತನೆ ಪತ್ತಾವಲಾಡಿದಿನ ಅವೇ ನಂಗ್ ಮೇ ದಬ್ಬೆ ನಂಗು ಸರ ಡೇರುಕು ಓಸ್ರಾ ಲಾರ್ಮಾನ್ ಪಹ್ಪಲುಕ್ಳು ರಾಜಿ ವೆಲ್ ಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಆಗ ಜೈತರೆ ಜಮಾ ಸಲಾಮು ರಜಿ ಹಾಗ ಆಗ ಜೈತದೆ ಜಮಾ ಮೀನು ರಸಿ ಚರ್ ಚರ್ತ ಜಮಾ ಗಗ್ ಜಮಾ ಅವಾಜ್ ದಗತ ಸುತ ರಸಿಗೆ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೋರ್ ವರ್ಸರ ವರ್ಸರ ಜಮುಂಗ ದ ಎನರ್ಜಿ ನಾ ಕನೆ ಜಮುಂಗ ಅವಾಜ್ ಸಿಗಂದು ನಾ ಹೋಬ ಮುಂಗ ರೋಕುಗ ನಾ ನೋ ಜನಾಬ ದಾಸಿದ ಜಿ ರಾಗಲಯಮ ಕಾಗಲಯಮ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಯಬ್ ರಾಹಿರಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಚುಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಕಳೇದ ಅವ್ರ ತಾಸು ಬದಾಗೆ ಡೇರಾ ಡೇರಾ ಡೇರಾ ಜ್ಯಾದಾ ಸೆಕೆ ವೈ ಜಿ ದಾಗೆ ಬತಾಸು ಸೆಕೆ ವೈ ದಾಗೆ ಬತಾಸು ಮಾಜಿರತ್ ಕೆ ವೈ ಸೈದಾ ಮಾ ಹುತ ಸವೇಲಿ ದಿ ಜಿ ಕಲ ಹಮ ಇನ್ಸಾನ್ ದ ಸಹರ್ ತಪತಮಯಿ ದ ಸಬಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕವಿ ಸಬಾ ದ ಖುಷಾಲೈ ಫತಮವಿ ಬ್ಯಾಬ ಕೆ ದಾಸಿ ಹಲಾತ್ ರಾಶಿ ಚೇಪ ಖುಷಾಲೈ ಕಿ ಖಬ್ಗಾನ್ ರಾಶಿ یا انسان جی گمدنو دا ماسخوتان ناسازوی خفوی او پتوی ورطا چیارا سوا که خیری دغا لمحا دغا ساتونو پا ما باندیر روان دی نو دی دا بزر زنگ یا مطلب خوشحالی گم خفکی گم دا دا جوانی سدا بلکل جی دا سوغا گواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زما نامه بتا سو ری دل وی خو نامه زما ضرور دا مونږ ته هدایت زیدا بالکل جی سو کی ما ساسو راغله قدردان ساسو د مینی 1000 بالکل لای براه را ساسو پروگرام د جګم نن ناسی مخا سو کی ما حذیفا ارمان یعنی گه دا ارمانونو ارمان یما ته خدای دې په حقا خجی پروگرام دا ویلا کیگی پروگرام دا ویلا شی نور پا چینارونو بداغا چینارونو پروگرام که تاو سر ده هفته پا ورز بانده دا فینزو با جو نواخلی ترشپگو با جو بور دا سر ملاقات گیگی بده کسام بلا دیر زیت مینا ساسو احترامات ساسو جوڑ پا خیر تازا ساسو غمونا ساسو مینا ساسو خوشالای اگه چی گمده نو اگا ما سر طول بده پروگرام که ریمیکس چلیگی سعیدان کل چی داست پتا دا کنا ریمیکس اندری هم وینو داسه د جون اغا بڑاو چی گم دے د جون اغا لمحی چی گم دے نو اغام دا سی ساتون ساتون کے پا انسان بانی تیری گی خی جی راغلی با وی دیر خلکو گرا سام بلا دیر زیاد خوش آلائی آئے ہائے بار دیر آغلی دی کیک دیر آغلی دی چو آئی چی مینی مینی ہاپی بار ڈے ٹو یو اللہ دے ساسو جوان کے دغا شان سال گرے دغا شان تی کیک دے سم بلا دیر زیاد را ولی سیدہ چا گرا برا غلی وی کوئی جانے ودونا نمڑا دا گرمی دا خا خلق جی گم نے گنا نو اکثر پا نیر کو غپا وی پا کلا منڈا وی او اکثر او سم دا سی وریش شانتا دا خو موسم دا سی دے چی باران نیشتا دے او گرمی دا دیر زیاد دوبتے ورسران نو باران با غوارو سیدے چی لا پا اونگ باندے بارانو کی خجی ساسو جوان سنگ روان دے ساسو لمحے ساسو حالات واقعات سنگ روان دے درب نے دغ ہیلی دغ امیدونا دغ تما ساتما چے خوشالا خوشالا بے جوندی گڑندی بے دا جوان پا دغ لمحو کے با سم دا خپل جوان دا اغا لمحو نا باغ ٹائمونا گڑی گانے راخ لے پا خپل برپور طریقے سر بغتا سو سکوئی انجوائی کوئی بخجی چھٹی میں کھڑے وا چھٹی میں بسو اچھے کھڑے وا لکشانتی بیماران شوی بیماران شوی دازیو جے خیر دلا حالات پہ انسان باندھ رات لے شنو ولا دے پتا منو مچیر پروگرام بتا سنا مسکو ما پروگرام لا بن رازم خو بہرحال تیرے چپے ہیرے راتلن کے چپے شمارا آو گنا خجی سے سو کیا ما زو حذیفہ ارمان یا ما تاو سو کیا تاو سا سوے لکی گی ما تا خو حذیفہ ارمان وے لکی گی تاو سا وے لکی گی زمونگا درانا خواگا میناناک مینوال وے لکی گی سیدہ خجی کم کم زائی کے آواز غگ زما خوری گی کاغا مشران کشران مشومان پل فردی گاون چا پھر چل کلی مالت کی سمرا ہم زما آواز ہو رہے تو اے دے پلو گو رہی باندھو گو رہی لاسونا چی کم دن آقا میں تا استاف تندی باندی فراتے دی زما سلامونا قبول او منظور گئے
خجی دو پروگرام موضوع هم نن سمڑی رخ کل شانتا موضوع دا خدا سدا چه ساسو گب شب بابا کے ہم لازمی اور دن کو نن زبون دو پروگرام موضوع دا کرا چه پجوان کے دا سے خوشحالی بتا سراغل دا دا سے فنکشن بتا سراغل دے چه غی کے دا سو روستو بیا خفا پاتی شوی ایسا ہی دا گور دا کسی بنا گوی چیارا پو چاولو خفا شوی ماما تا چاول سی نی دے چولی اور زما خیال نه ده ساتله مطلب می داد چې تاسو په خوشالیانو کې داسې خفګانونه سره غلې دي او په داسې خوشالیانو کې هغه تاسو سوک ډېر زیات مس کړی دي هغه تاسو پلار هم کې دل شي تاسو ماما هم کې دل شي تاسو تر هم کې دل شي چې هغه به تاسو باندې ډېر زیات ګران وي خو تاسو نه مسافر وي یا په هغه پروګرام کې داسې وي چې نن سبا خو تاویلې ماویلې دي ستاسو پروگرام کے پلانے بھی نو زبا بکی نئے ماو کزف کے یما نو اغبا بکی نوی دا زمونگا حسیت جناب نو دا غسی زنو باندے با مونگا لگ شانتے خیال ہم سا تو زگا چے مونگا خو بروانی ہم کو مونگا کڑی ہم دی مطلب خو زدت وام چے روانی دا عمر دا فارنا لاس چی کل ہم مات چی نو غاڑے لزی او کل چی لاس بیا ٹک چی نو اغا بیا خپل اغا حرکت شروع کئی اغا اغا خپل کار شروع کئی سہی دا پوہ خلق پوہ پوہ دی پوہے گے نا پوہ خلق پوہ ول غواڑی خو پا پوہ باندے بیا کار ہم کول غواڑی سہی دا نو دا سی دا جناب چی اکثر زما بتروی زما دا فلار باور سرن لگی یا با زما ماما وی زما دا فلار باور سرن لگی یا با زما فیملی کی دا سی خلق کوئی چی او بل سر بین لگی خو آغا فیملی کی زتا استادا هم وام چی زمونگا ترگان هم دا سی دی چی مونگ لی خواگر را کردی دی مونگا دا بچونه کم نیوی صاف کردی دا سی دا چی زمونگ دا مشرانو کل روانی راشنو کوشش دا فکار دی چی مونگا کشران روانی نکو بیا چې کله زمونږ مشران روغ یو کینو بیا زمونږ سترګې ډېرې زیاتې ښکته وي مونږ ټیټ سترګې یو زوام چې روانی مشران وي پس خبره به یو بل نه خفه شوي وي نن مطلب روانه دا سبب یو بل سره بیا چې ګم دی نو په خوشحالو په خوشحالو باندې به چې ګم دی یو ځای وي نو سترګې مونږ ته راړیږي مونږ کشران یو مونږ به روانې ګوره بالکل هم نه کوو صحیح ده مشران دی هغه پوهی کی دانه چې نه پوهی کی خو مونږه کشران بسې گو مونږ با روانی نه کو تاسو به ګوره روانه بالکل نه کوي دغه د پروګرام موضوع دا اور د دین علاوه چې ګم نه کنا نو سب کو ما د دین علاوه با اور راغله ما سم ډیر زیات خبرې می شروع کړې دي نو سندره بابا کې ته هم نن دا سده چې هغه بور سره ورو

0: शांता नसीहत बांधिस्तो मानयम कळे मोहब्बत बांधिस्तो मानयम जानता नसीहत बांधिस्तो मानयम कळे मोहब्बत बांधिस्तो मानयम आओ खुदाय खबर का खुदाय बा कबूल कळे वे दासे इबादत बांधिस्तो मानयम आओ माचिला बेनंगु सर खेळे दे ما چې لبه ننګو سره کړې دي ز په خپل غیرت باندې ستو مان یم
1: دلال چې کړې خبرې او خوږې لکه شکرې په داسې وخت کې زار شد دلال نصر مال چې
0: وای جی او ویلکم بیک یو ځل بیا په خیر علي ستړي مشي هغه مینوالو ته چاچا دی وخت کې ټیون کړې ده ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی زه حذیف ارمان یم او تاسو زما خواږه درانه عزتناک مینوال یې سیدا بالکل جناب پروگرام یوازې زه نه یم پروگرام تاسو ده مینا تاسو ده سندر جگم ده هغه هم بالکل تاسو وړاندې کی تاسو میسجز ته په انتظار باندې یم تاسو به میسجز کوئ سیدا میسجز بتاو څنګه وای میسجز بتاسو موبایل کی رائٹ کریئٹ میسج آپشن بتاسو لاڑ شیل تک بتاسو یو آر ڈی لکھے اور سر الگ شانت اسپیس سلام کلام پیغام اور کل شانت میسج بتاسو مونگ ترا سینڈ کئی پر صفر ٹریپل ایٹ ون اٹھاسی اکاسی باندھے خیر دجی انسان یہ مخام خطا کی گم بکل اکل سی دا اور دن علاوہ بس تاسو کالز ہم اخلما پر صفر 938-283-495 باندھے آگے جی نو داچے داچے اور سندر ہم تسو واوری دلا دینا علاوہ دغ مینا دغ محبتنا دغ با دغ شان قائم ستو میسجز بتاؤ سو ہم کیا ہوا اغبا ہم زدہ پروگرام حصہ جوڑوں دین علاوہ سو سکالز با ہم اخلوم بس 0938-283-495 باندے خود کال لپارا با سام پی چینانے بھی چینانے لگ شانت انتظار کوا ایزا کچی دا انتظار دا گڑی گانے دیر زیاد خوگی وی چاہتا دیر زیاد گرانی وی چاہتا کال شی چاہتا میان شی چاہتا ہفتے شی چاہتا دو رزی شی سیدا خجی نو موضوع زمونگ دا پروگرام دک کوا چی کل ہم مونگا اکثر کشران زمونگ مشران کا روانی کئی نو مطلب ندی فکار صحیح دا خود اغی با یو بل سره سم مسئلے را غلی وی بات کی اغی چی کم دنو اغی روغی وشی سلی وشی پا خوشالی پا مینا پا محبت خمونگا گشران چی کم دی نو مونگا دا اغی نا سیوار وانی کو صحیح دا که زمونگ کزن شو زمونگا تر زامن شو ماما زامن شو نو مونگا دا اغی دشمنان شوی یو صحیح دا که زمونگا مشران روانی کردی دی نو بس وجوهاتو سخبر سخبگانون با یو بل نرا غلی وی خو زمونږ کشران چې کله یو بل سره روان شي نو بیا هغه سیستم ډیر بل طرف ته ځي یو خو لاره کوڅه کې یو بل د چګم دینو یا پچا سلام تیز کړي یا مطلب خبرې بل چا سره کړي یار دا خبرې خو دې ماته اوري نو ریدونکو زوام چې را خفګانونه د روان چې کم دی دا همیشه د فارنا صحیح دا رښتې به قائمه او رښتې به جوړه او رښتې به کټکونه دنیا دو ورځې ژوند دی مونږه دا په خوشحالۍ باندې تیرول پکار دی چې سوال انسان په ژوند کې نه وي نو چې کم از کم دغه الفاظ دغه خبرې یاد وي چې یاره فلانې په خو ټکو باندې یاد شي فلانې په خو الفاظو باندې یاد شي یاره فلانې نو الله دې وبخي مطلب ډېر ښه سړی و دعا سلام کې مخ کې و جنازه کې مخ کې و خلکو له به منډې تړلې هم ولې خدمت کې ډېر مخ کې و نو زوام چې زبالا جون کې انسان موجود نه وي تا پسې خیا دی کې څوک در پسې لاس اچتای نو دا زموږ د فارام ډېر زیاتې د فائدې خبرې دي او مونږ به اکثر ځان فائدې طرف ته راخو سي دا مونږه کزان نه برباد کړي دي مونږه کزان نقصان مونږ ته نقصان ملاويږي نو د خپل لاس مونږ ته ملاويږي اکثر چې ګم دي نو مونږ به د بل په حق باندې خپای خوي مونږ به چې ګم نه نو بل ته شدت کوو مونږ به بل ته چې ګم دي ڈبل بسر باندھے جی گم نے نشی دتوں نہ کو دا پلان ہے دا سے تا پسی دا سی وا یقینو کا یقینو کا چلا کہ چا بس ویل ہم نہ وی خود خپل مفاد د پارا د خپل مطلب د پارا دغه د پارا به یو انسان تا جی گم نے نو هغه خپل الفاظ کرا ولی اول ته تا په مخ مخ کی صحیح دا نظام چې جوان دی په جوان کې هغه انسان باندې ډیر زیات ټکر را شو خو هغه خیاری گنا زګه چې هغه نه په خپل ځان باندې فا مطلب کار وی نه د بل په دغه باندې نظام چې بل عزت ور کوي تا ته به عزت ملاوي کی خو چې کله ته همیشه د بل د بیزتۍ سوچ کې نو زوام چې بل انسان ته تخکته نظر کې نو ستا نظر چې کوم دی نو زوام هغه ټیک نه دی. یو انسان ار رنگ دے، یو انسان ہر رنگ دے، عمل چی گم دے گا انسان سر جی صحیح دا. زوام چی یو انسان تا پلانے ہو چی دا انسان مطلب دا سی دے، دے خود وجب دے، دا انسان پلانے دے، دا انسان دا سی دے، نو زوام چی یرا اغا دی وی خود پا خپل نظر کی غل عزت ور کا، اغا درون حساب کا، نو دا به زمونږ د پاره ډېره زیاته ښه خبره وي. مونږ به همیشه پرمختګ کوو، مونږ به یو ښه سټپ ته ځان رسوو، مونږ به چې کوم دی نو کامیابی مومو. خو چې کله هم مونږ کامیاب یو او مونږ د بل د ناکامۍ سوچ کوو، بل بسې مونږ خبرې کوو، بل بسې مونږ مطلب دل دکې ما سره طاهر زمان بھائی ناستے زه غتوام چې یاره ته داسې مطلب ته خبر وګرامونه کې یا ته یو ښه انساني خو هغه دې ځای نه پاسي ما سره دل ته یو بل کس کینی مطلب نو زبا غتوام چې یاره طاهر زمان مطلب داسې یا فلانی ډنګلین داسې شو داغه اخکارا منافقت شو صحیح دا منافقت درغلی دروغ دا چې کوم دی دا انسان خپل ځان سره کوي ما گتاستو نو دا انسان چر هم چ سر نشو گولے اغه انسان تا د چرتنا چګم دنو د خپل لاس د انسان نفتو لگی کانه چتا ته یو سړی وای چې پلانیتا ته داسې ویلو غدا سه خو په مطلب سکندونو کې سو وخت پس اغه انسان ته تفتو لگی چې یره دا انسان ما ته دیزای کې دروغ ویلو د دیزای ما سره منافقت کړو دیزای کې چګم دنو ما سره دوکه کړي وا نو جناب خبر ډېر زیات سیریس کوم نه دا سو وای چې یره حذیفه را رسیدل دی اوسم مزغو کو دل دا خو بہرحال سسو میسجز میسجز والا تاسو بے وفا شوی بے وفا کی بالکل نہ تاسو پر ازی مونږ ته میسج کوي د خپل موجودګۍ احساس د خپل موجودګۍ اغا سسو جوان څنګه روان دي سسو د جوان اغا لمحه څنګه روان دي اغه تاسو ماته وای میسج چې بتاو څنګه وای یو ار ڈی 94 سلام کلام پیغام اور ورسره ورسره خپل شان ته میسج داخلہ کو بڑی عزت خیال ستے پادریز اللہ اتا یو یعنی کہ 3881881 باندی با تاسو مونگتا میسج را لی گئی صحیح دا کہنا نو دا سیدا چیز تاسو میسج را با ہم شامل ہو دا دین علاوہ دا گا پروگرام چی گم دے دا گا با ہم مخپولان دی بوزو او دا گا کم موضوع چی میرا وڑے دا زما با حق جوڑی گی زما با مطلب دا سیدا چیز دا دی وینا حق دار یما زچ حق روچتوم زچ یو آواز روچتوم پاغه باندې بتاسو ما سره جګم دی لازمی ودری گئے زګه چی د امن د مینی د محبت د عزت خبري جګم دی دا ډیر زیات ګرانی وی نو بیا جګم نه کنا نو کلا کلا جدائی پکې راشي نو جدائی ډیر زیات ګرانه وی جدائی ولې ګرانه وی چی بازی زائی که جدائی دیر زیاد آسان شو بازی زائی که جدائی دیر زیاد گران شی یعنی که دا انسان اغا زلد چی گم نگه نا نو اغا زلد چی گم نگه نو زن سرو تخته نو بیا ور بسی خلق کلی لطه او کل ور بسی انسان پا یادونو کی گرزی کل ور بسی انسان چی گم نگه نو پا مزغو پا زلگی چی گم نگه نو سم تو گٹونو گٹونو گرزی خواقا انسان بیا نہ معلومی گی سیدا اگر دیر زیادت لرے تلوی کرن خان سو آئیے

Okay, ji. Start some messages for you are denied for one. Ji, the messages number one. Chhuvi the. Agabam the program is jodo ma. Agabam program ke agla zai vurkoma. Okay, ji. Mata wala shoes e parman dosta wala ki ki drano khwaga izdar minawal aur program dosta wala ki program ta wala ji nwar pachinaruno. Khiji, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. First message mung tera agla de. Alian na mung ta message kare re wai chi da shamunsun na program aurama der jat mazedar de ta da salam wai chi pa kismat likle char da ba milau shi agar ka pa kismat ke chi minishta aaye haaye alian kismat kismat wi kha aksar ji gala dukan ta laad shi gana aur ya aksar zan la ka kismat purai wala pulai ra waakhle ya zan la chips ra waakhle یا بگی پلاستیکی کھلونا روزی کنا پچونا نشاندا کلچ انسان لوئی نو ماشومان لیور کیچ ماشومان نی نئی وسر لبی گئی

0: اوګي جی کالر زن سره ګورم چې سوک دې کم زینه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبرې کوي دې کم زینه
1: بھائی
0: ہوس مکال کٹ سو خا اوس وجکال کٹ کو نو خپل شاعری لرا لے کنا سورا ڈالے کوی او
1: جی بھائی
0: زر زر رات ہوئے بس چٹی با کوما بیا ہاں
1: جی
0: کنا ہاں ستا سو وا سی گندے گا بن چلو
1: جی جی بھائی
0: ہاں ہوس راجی وائی وائی دسو
1: ہاں
0: ہلو پتہ نہ لگی چی ساسو دی فون کی سم مسئلہ داو کو بہرحال خیر ساسو پروگرام نہ گن دی سید پیو زلے مخت مو بہرحال داسو بیا ہم کوشش کو کال ہاو کو خو دا سیدا چی زیادہ تر اکثر مسئلہ بھی اور دن کو پانچ منٹ مخ کے بزو سائن آؤٹ کو مزے کا چدلتا آغا ٹرانسمیٹر چکم سسٹم دے یو پانچ منٹ وقف پر راضی تھا اس تو ریڈیو آپ بیا ان شاء اللہ جاری کی گی خدا سے دا چسبہ کو ماں زبا تھا سن رو رو چٹیم کو ماں لاسٹ کالر بدن سر او گورم پر 0938-2804-495 بانی چی سوکتی دے کم زینے دے. السلام علیکم. السلام علیکم. پتہ نہیں لگی جی موسم سے مسئلہ تھا کنا سو سگنل سے مسئلہ تھا. بہرحال چاچا ٹرائی اکڑ نو دگئی ہم ڈیرے جاتا ماننا او چاچا کال اکڑل کنا دگئی ہم ڈیرے جاتا ماننا کال اڑ گرم سوکھتی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوئی دے کم زینا سو خبر کوئی جی خجی زڈ ڈیر جاتا مانا نا پتہ نہیں

اوکے جی ڈیرا زیا تمہارے نہ کوم آدھا سیدھے چمال بہم تو سو جزت رہا کہ یو پانچ منٹ چکم دے نو دا کا ضروری اعلان دے گیا نا چی وقفہ برازی دا دل دے گیسی ڈیوٹی دا تاو سو سسٹم آف کی گی یو پانچ منٹ تو بتا سو وقفہ تاو سو ہم چی چر تا یہ خاد بعد بریالیو سی گئی ما با پخپلو دو آگان کی یاد ست انشاءاللہ بیا بتا سور ملاقات کی گی ترہا گا ساتا ترہا گا ٹائمون پولی مالا ہم را کی جزت انشاءاللہ جون کا ساگان دا سیدھا وی نو بیا برازو د دې چینل هم د دې پینل نه چې چرته یې خاد آباد بریالي اوسېږي د لوی الله په امان اینڈ پاکستان زندہ.

0: اوکے جناب، 0938-280-495 ون تاسو کال کولی شئ. ګورجی بلان سوک، السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیب جان بھائی، تاسو ته بریکری پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نور باندې کوم.
0: ډیر ډیر زیات شکریہ، ډیر ډیر زیات مهرباني. موږ سره سوکت پلان باندې او چرته نه.
1: جی حارث، خبرې کوم له پنچپیر نه.
0: حارث خان څنګه هي؟ برابرې طبیعتونه خادي.
1: خیر دې؟ خیر تر عقیب جان بھائی، تاسو څنګه هي؟ طبیعت هم کړی
0: خیر دې؟ تاسو دعاګان دي تاسو نه بورو. څنګه پروگرام اوري؟ پروگرام در څنګه لګي؟
1: پروگرام خوڑی زیاد کل دے ڈیزیت مزیدار دے. خیر سرا بس لگولے میرے وہاں تک پتا ہوتی ہے کہ جان بھائی خالی پر استدا ٹیم مندر ازی دے. خیر سرا
0: لکتا لکتا بالکل چکم دین لکا زما پہ انتظار ہوئے.
1: آو کنا وہاں تک پتا ہوتی ہے کہ جان بھائی کا نو ٹیمون کی راضی ہو کنا راضی خدا ٹیم خدا کہ جان بھائی دے کنا دا خبر بدلی کلے سے دے بدی ٹیم بخام کھا راضی. بالکل ڈاکٹر صاحب علاج راضی
0: لگی خوری بادام خوری کا سنگا
1: بادام لسکی دو بادام میں
0: خبر ڈیر ہلکا چکم دین فال پرہیز مور سر کے میڈیسن صحیح نہیں استعمال کا نا.
1: جی جی بالکل، اور سب سے کئی خبریں کوئی ہو پروگرام کی دیر خوری خبری کوئی ہو اور خیستہ خبری کوئی ماشاء اللہ اور کار خبری کوئی ہو بری مان نے عمل کل پکار دیو. بس لگا زم دعوے لوارا مچے اور زم کے چیسوں کو لالو کو مریضان دیو بیماران دی کنن وائی دیو دلوار سی ڈاکٹر سے بلے انشاءاللہ سپاہ کاملہ بورتا ملاوی کیا کپا دا سے پسنو کیا مریض تا سپاہ ملاو نو شوائی دا سے کننو آبا یا میڈیسن صحیح نہیں استعمال ایو اور دا خدا سپاہ ورکرون کے دا اللہ ذات تے
0: بالکل بالکل ضروری خون چې سل مطلب سل کسان ڈاکٹر نے علاج کی سل والا اللہ پاک شفا ور کی ډیر بداسي وی چې میډیسن به سینې استعمال کړی وی ډیر بداسي وی چې ډاکټر سے ورته کم سیز نفال پرېز خو دل وی اغینه به فال پرېز نه وکړي. نن سبا خو زمونږ خلک چې کم دتا ته پته چې فال پرېز هم نه کوي کنه.
1: جی جی بالکل عقیب جان، میں ادھر خلق پال پال پریز دیکھیے ڈیزیات تو درا دی کرنا لیکن پال پریز نہیں کہیو زخپل ہم دزان خبر چکم نہ پال پریز مانا ڈیز نہیں کی گی لگا کنا
0: صحیح
1: ہمارا کھانا دے لگا خدا کا پال پریز پکار دے جی ڈاکٹر سے وہ کم سینا پریز ہوئی کنا کدا غداری بیماری کو پریز کول پکاری کنا
0: صحیح ڈیرا من نہ حارث خان ڈیرا زیات شکریہ ٹائم را سر چکم دین تا سلور پنزے میں نٹا جو اگ سر گرے ہاں دین در پسی ڈاٹول پروگرام لکھا ما سی بس ڈاٹول پروگرام بیا ڈو کوا
1: نہ کہ بیان میں خوشحال سی یو شیر تو ہم کنا ٹائم کم نہیں
0: خزا ہوا ہے رہتا ہوا ہے
1: قربان دے غریب نہ سم خپلوان سری تو کھئی
0: ہاں
1: قربان دے غریب نہ سم خپلوان سری تو کھئی او اے پیغام مصیبت من بھی کی میں خپکے گا غم او مصیبت باندې بی کی مخه پکې گا غم تیر شي خدا هر سړی ایمان سړی ته خی او تا چا سره نیکی کړه دا تا سره سکی تا چا سره نیکی کړه دا تا سره سکی په ګوته ګوته ټول منافقان به ته خی قربان د غریبانو سم خپلوان سړی ته خی
0: قربان د غریبانو سم خپلوان سړی ته خی ډیر مننه حارث خان، ټانک یو. ها ټانک یو.
1: خوشاله صاحب جان بھائی تاسو ته او ټول مینوالو ته مشرانو کو سلام روم فرند ټول د مینو خلوص او د پاتک ډک سلامونه د الله فرمان
0: د الله فرمان جوړ ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني جی ٹھینک یو جی بندل اپ تھینکس دامو سر حارث راغلو جی او جهان منه نصیب پرنا سوټه 3285495 باندې ساسو بیگ ټو بیگ لاک فالز جوړ زموږ سره په لایف کالز باندې سو کرا جی او چرتن سبل غوړي جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب سو کو چرتن سانیا حکسار دا اکوڑینا ستڑی مشی پخیراغلی ہر کلے حشامدی در توائیما
2: جی اللہ عمر سے بھائی سنگے خی بھائی
0: خیر دے ستاسو دعا گانی دی تاسو سنگے خی طبیعتون خدی
2: آو خیر دے بھائی فرگرام خود دے خکلے دے ماشاءاللہ بھائی شپا رس در تا دعا گانی کن خوا
0: دا ولی
2: بس بھائی بیخی دعا گانو کم نہیں ہیران چی خپل کو دپار سنگ دعا کم شنتا سلم
0: خانو پروگرام تا لکال پر انبی زل کردے کسنگا پروگرام سمر وقت نہ ہو رہے
2: جی ڈیڑھ ٹائم نہ ہو رہا چلو تین سے کل بھائی جمع تیور کی چارج خراچ ڈیڑھ زیادہ خفا ہو گیا
0: خالہ سلور پنجو کال میں زمنگ پروگرام نہ ہو رہے ہیں پروگرام کے برا سر کیسے جی روڑی دی پروگرام ترا سرا
2: جی سام روڑی نہیں جی خونے والے تھے اور پیغام اور کون کہاں چی پیسی دی بیزائے نہ لگائی اور بیزائے دی پیسی نہ لگائی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلالی ورشی ہو کامیاب علاج بھی اللہ ورشی ہو اللہ پاک شفا والے ورکی
0: دیر مندن لو یا خزا شیخ دارا تو ہوا اسکول ہوئے کنسا کے جی وعلیکم السلام دس خوین دی ہم زمنگشت دے چی وی تاسو منگا رز شپچ کم دے په دواگانو کې یاد ساتو ان شاء الله دے دس خوین دے دواگانو چې موږ سره وی کنه نو ان شاء الله چې کامیاب وي د ژوندۍ په هر موړ باندې السلام علیکم جی
3: السلام علیکم السلام
0: جی جناب سڑی مشی بخیر علی سو کو چرتا نا
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا
3: شیرینداد کا کا رشم خان جی
0: شیرینداد کا کا سنگ ہے برابر
3: اپری خبر منگ لیے زیات عمل کو جی
0: بس ڈیر امن نا ڈیر ڈیر زیات شکریہ شیرینداد کا کا دارا تو ہے پروگرام اوری پروگرام جو سنگ لگے دو
3: پروگرام اور ڈاکٹر صاحب اور سے پیسے کا
0: بالکل بالکل شفا ور کولو والا نور کولو والا چکم دے نو آغا لو اللہ دے خو منگل چکم دے او زلت لل پکار دی ہا وعلیکم السلام پتہ لگ دا شیرین داد کا چکال مند راشی دوبانی بیا تلوار امید لو کنا آگے جناب 0938294595 کچر تاسو ڈاکٹر سے بارک مزید معلومات حاصل نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سحر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری د اتوار پورس باندی دلتا تشریف راوڑی سحر د اتو بجو نا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو رات لے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج تر سر کول شی جی السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام خیر دے تاسو دواگانی دی سو کو چرتا نا ریگولر اور ریگولر چکم دے کالر کسٹمر سنگ پون شما
4: خوشحالی
0: نہ گڑبڑ نخلی نہ

0: ساز یې ډېر زبردست لګولی دی. ښه
1: ښه، صحیح صحیح صحیح. چېرته میدان ته شوی خو ورته نه یې؟
0: زه له کوټې نه خبرې کوم، شکیل یم.
1: ښه، وام چېرته دی ساز ته خو میدان ته شوی خو نه یې؟
0: نه، میدان ته شوی یم که نه. یار څه وزه دغه چې دا ولیدې کنه، بس کې تار بچې بار بار.
1: ښه، صحیح صحیح. ډېره مننه شکیل خانه، پروګرام چې د کال کولو ډېر زیاته شکریا. ها جی، ڈیرا زیادہ شکریہ، ڈیرا ماننا وانڈ آل آف تھینکس. اوکے جناب، راضی پروگرام کس طرح میسجز ہم راغل دی میسجز لے یو منڈا ورکوما و سلام. عقیب بھائی سنگ آواز دی سم خیست دے زما رور جان ز اریبا د سوابینا او بھائی زما خور دے سلام کئی. وعلیکم السلام، ڈیرا مننا، ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. ہائے ہیلو، آواز اوکے دے ایمن خان یما، ایمن خان ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ، ڈیرا زیادہ شکریہ، ڈیرا مننا. سلام مدثر یما، آواز دے اوکے دے، ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی، تھینک یو. بن میسج راضی ہوئی چی

اوکے جناب بل میسج راځي وی چې سلام بھائی جان آواز بھائی جان څنګه آواز اوکے دې میزن جبیلا ډېر ډېر مننه جی ډېر ډېر ډېر شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار حارثہ دا میسج دے سنگلی کلے دے دا سنگلی کلے دے دے اوکے جی بس سلامون رالی گلی دی او یو سو کسان ته نور سلامون لگلی خو اللہ عمر تو قاسم تو شیرین داد کا کاتا کسنگا فضل یا کت رشید جستا اوکے جی ٹول دے سلامون اور رشید ڈیرا ڈیرا مندنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو بھائی بھائی ولی تا دروغ نہ وای ما چی درتا یو پیرا

پتنګ دی بل ټکی باندې پونه شم زکات چې مریضان وای چې منګه ټیک شوی یو او ټولو تا ویم چې چاته س قسم دردونو مسلې نو ورشه ان شاء الله الله به مو حقې شفا به الله درکې او ذریعہ بھائی ڈاکٹر صاحب جوڑی گڈی رڈی رمان جنا ڈیڑھ ڈیڑھ جاتی شکریہ مینوال تا وای ما چی یقین با پا اللہ ساتے او یو خبر ورتا چی کلا ڈاکٹر لازینو دعا نفل کوے دعا غواڑے ڈاکٹر لازم او زم او شفا با مالا اللہ رکھی او ڈیڑھ رمان جنا دانین تھینک یو سو مچ ہائے سر سنگ سر شو ستاسو پشان بیوٹیفل اینڈ لولی او چی میخ کولا کولا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه سلام بھائی جان سنگ ایمان ما جی ډیر ډیر زیات شکریہ بالکل ٹھیک ٹھاک

സൂറെ മറിയം പാളസമസി പാറ ആയത് നമ്പർ 12. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജില്ലഷാനുഹു പർമായി يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي يحيى انيسا كتاب بقوه بقوه سرا بطاقت سرا واعطيناه الحكم وركله ومنغدتا الحكم يعني بوها صبيا بوڑکوالیکی اس دی زین اللہ فرمائی چی یا یحیی خذ الکتاب بقوه اے یحیی انیست دا کتاب بقوت پا مضبوطیا سرا پا طاقت سرا دی زین اللہ جل شانہو پا کلام کے حذف تے دا پارا دا اختصار یعنی یحیی علیہ السلام پیدا شو لوی شو نو دا خطاب ورتو شو لیکن خلق وی یار پدی کلمہ کی پدی لفظ کی اختصار دی مختصر خبر ذکر کڑی دا زگا چی یحیی علیہ السلام پیدا شو بیا پیدائش نہ بعد رو رو اغلوی دو بیا حالات و بیا چکل لویشنو اللہ ورتوی دا کتاب اونی ونو اغد وڑکوالی غا واقعات پری خودل نو اللہ ورت چی دنو دا خطاب ورت اوکو او دلت دا الکتاب نہ مراد تورات تے او مراد ددی دادی چی کوششو کد تورات پر رسولو کی او بیاد یحیی علیہ الصلات والسلام لس صفات چی دنو اغا ذکر کڑی شوی دی زکریا دا یحیی علیہ السلام لس صفات چی دنو اغا دی نو اللہ ورت وئی چی کر یحیی علیہ السلام پیداش نم ول یحیی کی خود او اللہ ورت وئی چی د تورات دا علم پخی طریقے سر حاصل کز ک بنی اسرائیل با تورات پہ لستو او د موسی علیہ السلام نرستو د بنی اسرائیل ټول انبیاء علیہ الصلات والسلام علماء او اخبار بد خلق و ترمینز ددی تعلیمات و مطابق پیسلی کولی نزک ورتوی چی تدا پخشان سر اول ولا او بازی وی چی دی کتاب نمورد دی یحیی علیہ السلام یو خاص کتابو اگر چی اغا معلوم ندی خو لیکن دا اولنے قول چی دی نو دا غور دی پدی آیات کے اسباب دو رحم نہ تسبیحات ویل او دا اللہ پا کتاب بان عمل کول او داغی پو حاصلول چی دنو داغی ذکر دے اللہ وی بقوت انی ودا پا قوت سر یعنی کوشش سر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی چی پا عظیمت او پا حمت سر دا اللہ پا کتاب کے بڑ دیر کوشش چی دنو دا بکولی شی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَرَكَلَوْ مُنْغَ دَتَا پَ مَاشُمْوَالِ كِي پَوْلُكْوَالِ كِي پُوحَ پَ دِن كِي اللہ تعالیٰ یحیی علیہ الصلات والسلام تا وَلُكْوَالِ كِي علم او حکمت دا تورات دا پوئی او دا نیک اعمال و توفیق ورکلو وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ حُکم چیدے دا اخیارتیا تا ہم وی او حکم چیدے نو دا عقل تا ام وی اغب د حکمت د رازونو د عقل مندای نه ډکی خبرې چې دینو دا به کولی او داغه د حکمتونو نه یو دا خبره و چې اغب د الله تعالی نه ډیر یریدو یحیی علیہ الصلات والسلام به جړاګان ډیری کولی او بل حکمت دا و چې ماشومانو به پوړوکوالی کې ورته وی چې رازمون سره لوبي وکا دب ورته جواب ورک چې لم نخلق لہذا مونږ دې د پاره نیو پیدا کړی شوی راځي دوه توي چې منځو کو یعنی
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی اعطی الفہم والعبادت وہو ابن سبع سنین دوو کالو پا عمر کی ور تپوا و دا عبادتونو چی دینو اغور کلیشی ہوا. او بیا عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چاہتا چی دا بلوغت نمخ کی قرآن کریم اغا یاد شو دزدکو دا اولستو دام دا آغا چانا دے چی اغا تا حکمت او پوا پوڑوکوالی کی ورکلیشی ویدا. نو فرمائی چی و آتیناہ الحکم اللہ وی ورکڑی و منگ دتا یعنی پوا پا دین کی سوبیین پا ما شموالی کی. نو بیا فرمائی چی وحنانم من لدننا وحنانم من لدننا آیت نمبر 13, 14, 15 پدی آیاتونو کی باقی نہ صفات چرے اغا ذکر شوی دی. نو دلتا فرمائی چی وحنانم من لدننا وزکاتن حنانن چرے نو دا شفقت تم وی دوی ممانے رحمت رازی درے ممانے محبت رازی او سلور ممانے چرے دا نرمی رازی پاغی کی دا خپلوانو دا والدینو او دا پردو او دا اللہ تعالی دا طول مخلوقات دا پار رحمت شفقت نرمی دا پکی بے حد چی دنو اغا پکی پرتوا دا یو صفت چی چا کی موجود وی نو اغا بچی دنو ڈاریک جنت تزی. وحنانم من لدننا یو بل مطلب دام دے چی دا اللہ تعالی شفقت او رحمت ہمیشہ دا اغا خلق سر شامل حال وی چی پچا کی نرمی پرتی پچا کے مطلب دار اعتدال پروت تے پچا کے رحمت تے پچا کے شفقت تے. نو پرمائی وحنانن ترس کول من لدننا پا مخلوقات ماندی دے طرف زمونگنا وزکاتن یعنی اغتا یعنی ما دا نفس پاکی ورکڑی و اللہ وی یعنی اغت گناہون نا بالکل پاک و دا سے نیک بندو چی گناہ اس کل سوچ کے ام نو راغلے. زکات دلتا مانا دا تطہیر او دا برکت او دا ترکے او دا نیکائی دا. اللہ وی و زکاتن پاکوالے ہو نو دلتا مانا تطہیر دا پاکوالے دے یا مانا برکت دے یا مانا ترکی دا یا مانا نیکی دا. ای جعلناہ مبارکا للناس یهدیہم الی الخیر یعنی منگ دتا برکت او خیر ورکڑو چی خلکو تے یعنی خلق کے دا خیر طرف تے چیدے اغرا بلل او دا خلق و رہنمائی کولا. نو اللہ فرمائی وزکاتم من لدننا وزکاتم وکان تقیا او او دے چیدے نو پریزگار دیکھ سوا تقوا و پکی. او بیاور پسی آیات کی وئی وبرم بوالدیہ او احسان کون کیو دا مور او پلار سر ولم یکن او نو ظلم کون کی جبارن عصویہ دا خلقو دا نا پرمان دا خپل مور او پلار دا سی تابیدار پرمان بردارو چی کلیم دا غی پا اس خبر بانی زد نو کڑی نی دا غی نا پرمانی کڑی وا جبارن مانا سرکش متکبر توی آغا سڑی چی دا خپل زان دا پاس بل سوک نمانی لیکن پختو کی منگو دا سر دا پاس سر نمانی نو دتا جبار چی دے یعنی سرکشو متکبرو عصویین ناپرمان یعنی دا خپل رب او دا والدین ناپرمان نو جباریت او عصیان دا عذب دا غصی اسباب دی جباریتو او عصیان دا عذب یعنی دا غصی چی دے نو اغا اسباب دی. او بیاوی و سلام علیہ سلامتی یاد پد باندی یوما پکم رز باندی ولیدا یعنی نو فرمائی جی و سلام سلامتی یاد پد باندی یوما پکم رز باندی
چې دې پیدا کړې شو. نو دې ځای ګور الله تعالی فرمایي وسلام سلامتیا ده. الله تعالی د ته د ټولو آفتونو مصیبتونو نه د امن او سلامتیا خبر ورکو. په ده باندې سلام او تحیه ولېږله په کوم رس چې هغه پیدا شو. په هغه رس د شیطان چې دی نو هغه د شیطان د چونډی لګولو نه دی چې دی نو په امن شو. کله چې دا ماشوم پیدا شي که تاسو خیالي دی دغه وخت کې یو پی آوازو کې او دی جاړي نو دغه وخت کې شیطان په ده باندې چونډی ولګی چې لکه دنیا ته خو رالی خو ګوره د خیر کار به نه کې. ها دے اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام چو دے دا شیطان دا دی چونڈے نا چی دینو دے پا امن اغسات لیو. یا پی اللہ تعالیٰ پا دا وقت کی سلام ہوئی او کلا چی وفات شو نو دا قبر دا فتنون چی دینو یحییٰ علیہ السلام دا محفوظ شو. او کلا چی با دوبارہ پاسول شی نو دے با اس کلا چی دینو گبراہٹو دا با دا محسوسی. دا انسان دا دری وقتون چی دی دا دا پریشانی دی. پدی وجے پدی دریو واڑو کی سلامتیا اعلان کو او داد اللہ تعالیٰ پہ یحییٰ علیہ السلام خصوصی انعام او مہربانی وا. او دا مرگ پہ وقت کی انسان مانے سخت راضی لکہ یحییٰ علیہ السلام شہید شوے دے لیکن اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ پہ سلامتیا کی چی دنو اغسات لے دے. دلتے سلام نکر راڑا رست دے عیسیٰ علیہ السلام پہ بیان کی سلام معرف راڑی دا دی وجہ صدا وجہ دادا چی داد اللہ تعالیٰ دا طرف نہ سلام دے او داغر طرف نہ لگم چی دنو اغڑیر وی داغر طرف نہ لگم چی دنو اغڑیر وی. پدی کہ ہر انسان تا دعوت دے چی کتا کی دا صرف اللہ تعالیٰ سکی سلامتیا در تدر کئی. تو برمائی وسلام علیہ سلامتیا دا پد باندی یوم پا آغرز باندی و لیدا چی دے پیدا کلی شو و یوم پا آغرز باندی یموتو چی دے بمری دے با مری. نو دا سلام نہ مراد دل تو سلام دے اللہ تعالیٰ سلامتی آور کئی چی انسان پا دے دریو حالتنو کی دیر کمزور او دے مختاج وی چاہتا اللہ تا. او بیاور پسی آیات کی وذکر فی الکتاب مریم دا واقعہ دا مریم علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام دا پار دا جواب دا شبہی دا مشرکینو او نسوارا او شبہ داوا چی دا مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام نا دیر عجیب او ناشنا اغا کار چی دے اغا کار شوی دے معلومی گی چی دی متصرف او حجت روا دی. دا دی وجن نسوارا مریم علیہ السلام تا الہ ویلیو. مشرکین مکہ پا خپلو بازو معبودانو کی دا مریم شکل چی دے اغای جوڑ کلیو. نو حاصل دا جواب دادے چی مریم کی عجز او عبدیتو پناہی پا رحمان سر اغا طلب کئی جبرائیل نہ پیجنی او چی دینو محاب پی اگر آغلے دے تمنا دا مرگی کلی دا نظر دا رحمان دا پارا کلی دے دا ٹول دلیلو ندی دا عجز دا آغی چی مریم علیہ السلام چی وا دا عاجز وا. او عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی انی عبداللہ زبند دا اللہ تعالیم زنبیما زمبارکیما او عبادات سر ماموریم او سلامتیا کہ اللہ تا محتاجم دا ٹولی خبری کڑی دی نو دا بمخ کے رازی دا ٹول دلیلو ندی و ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه دا ٹول دلیلو ندی دا عبدیت او دا عجز دا عیسیٰ علیہ السلام نو آغی متصرف او حجت روا دا بیانشی کی دی زکا چی آغوی جی زد اللہ بندے مخ کے برازی نو دلتنا فرمائی چھے وذکر فی الکتاب مریم یعنی وذکر فی الکتاب مریم یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پا پیدائش کی او قسم مشابہت تے چھے اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام دا انتہائی بوڑھا پلار او دا بالکل شنڈ مور نے پیدا کو نو عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نے پیدا کو تو دوارو پا پیدائش کی دا اللہ تعالیٰ دا عظیم قدرت اظہار دے پا دی وجہ پا سور آل عمران او پا دی سورت دا سور انبیاء کی دوارو کی ذکر دے دیو بل نرستو چی دے اغا شوی دے وذکر فی الکتابی دا کتاب نمورات قرآن کریم دے یعنی تا پا دی قرآن کی دا مریم واقعہ اولولا او بیائی چی دے نو خلکو تا اولولا
مریم بنت عمران علیہ السلام د داؤد علیہ السلام د نسل نا د بنی اسرائیل نا د یو دینداری او د شریف کو

رنی جنی و مریم علیہ السلام د دید ولادت کی سچ دے پر سور آل عمران کی اغتی رشوی دا د پیدا کی دونا رستو چی دینو د پیدا کی دونا رستو اغا چی دینو د خپل ماما زکریا پا کور کی تربیت حاصل کو او عقل من کی دونا رستو دیر زاہدہ او عابدہ او چی دینو یعنی شپ جوندے کون کی خزوا مطلب دار شپ بے رونولا کلا چی اللہ تعالیٰ دا دی دا خیٹ نا دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا کولو ارادہ اکڑا تو دا مسجد اقسان لگ اخوا مشرق طرف تلاڑا او چی دینو اللہ تعالیٰ دا دین ارادہ اکڑا نو بازی ہوئی چی ماہواری پی راغلی وا نو دا غسل دا پار اغل ری لاڑا خو لیکن دا قول پدی کی بعید دی زکر چی دا خپل کور نوتل اس یو جدا زائی کی غسل کول دا مناسب نری او اصل وجہ دا چی دا عبادت دا پار لری تلی وا دی دا پار چی دا خلق دا نظرنا دا شور او دا شغب نا چی دینو دا لری شی دا شور او دا شغب نا دا لری شی نو بنی اسرائیلو کی دا کار اغا چی دینو دا غین دا محفوظ شی اغای کی دا شور شغب کار دیرو اللہ تعالی دا پاری اغا چی دینو خلوت کول او دیتا چی دینو بداوا دا ورته اموی یعنی اللہ فرمائی وذکر بیان کپ دی قرآن کریم کی فی الکتابی پا قرآن کی مریم واقع دا مریم اذن تبزت کلچی و تربتشو من اہلی ها دخپل اہلنا مکانن پا یو مکان شرقیان دنور خات طرفتا دا لار نور خات طرفتا او مطلب داری چی سیکول یعنی غسلی کو نور با بیا مزنباد بو

بچیں ولم یمسسنی لاس نے روڑے مات بشرن یو انسان ولم اکو بغیا نیم زبتکاران زو بدکارم نیم دا قول دا دی پا تور دا تعجب سر دی او وجر تعجب رستو ذکر کری دا یا طلب دا کیفیت تے او دا تعجب پا اعتبار دا عادت سر دی دا پا اعتبار دا عادت سر دی نو سویو چی لعہ بلکی دا استاز کلام چی دینو ورتوی چی گورا ما تا دا پارا چی دینو زراغلیم زیر درکوم قال انا یکونو لی سوی التا اللہ

او بل زیوی والتی احسنت فرجها فنفحنا فیها من روحنا. دوڑو آیاتونو کی بیان شوی دے چل اللہ تعالی اغی طرف تا جبرائیل پر ذریعے دا اغی پر رحم کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا روح پکے اوہو. یا دا چیز تا تزیر در کوما دیوتا پا جواب کی اوی چی ما تا تزیر راکے دا ہما تا دیر تعجبو شو چی زچا مطلب دار ما تا یو ناری نلا تا روس اللاس ندی روڑے نظما بچے بسنگ پیدا کی گی. اغور توی دا بتالا اللہ در کئی دا بتالا اللہ در کئی. ولم اکو بغی یا زخو گرے بدکار نیم ما خو چا سر زنا ننکڑی او زما بچے با پیدا کی گی. اغوی آو لی آہا بلک غلامن زکی یا زتا ترا لے گلے شین تا تب اللہ تعالی جدنو بچے در کئی. ترجمیتے ہو گرے فرمائی یا یحیی اے یحیی.

صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا الله زمان دو طول گناهنا معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہوں لئی اللہ پر طول باند عفو کا لمرا کا گی اللہ پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی کم دا خیر دو آگانی کڑی دی اللہ دا آئینہ منگ تا خیر را کی اللہ چی دا کم شرور آپتون مصیبتون نے پناہ اختی دا اللہ دا آئینہ منگ تا پناہ را کی اللہ زمان دا طول پا حال باند رحمو کی زمان دا طول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی پریشانہ ختمی کی مصیبتون تکلیفون زمان طول ندرے کی دعاو کی زمان یو شاگرد دے معشوم اغی والد نو گردو بیمار او وفات شوی دا نن تقریبا دوی مرز دا الله تعالی دا غی کامل معافرت نصیب کی الله تعالی دا غی قبر چره دا په نور سره منور کی الله تعالی دا غی بخنو کی او الله تعالی چره پسمندگان ته صبر جمیل ور کی یو بل شاگرد د زمنګ دا غا بیمار دا دعا ورته کی چلا جل شانو ول شفاء کامله عاجله مستمره چره دعوت الله تعالی نصیب کی بل یو ملګری بجلی نیسل دی وختي نو دا لاسونه خپی سوزیدلی دی دعا ورته کی چې الله جل شانو ول شفاء کامله عاجله مستمره وت نصیب کی الله ری زمونږ استاسو د ټولو چې سور بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې ماشومان نارینا زنانا بوډاګان الله ری ټولو ته شفاء کامله عاجله نصیب کی الله ری زمونږ استاسو د ټولو حوایج برابر کی الله ری مشکلات حل کی پریشانای دی ختم کی مصیبتونه تکلیفونه دی الله زمونږ تاسو نه لری کی الله تعالی ری زمونږ استاسو د ټولو جملې ضروریات چې سمرم دی الله تعالی دی چې نو ز د خپل خزانو نه چې الله تعالی دی پوره کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله تعالی دی زمونږ استاسو د ټولو جملې ضروریات چې سمرم دی الله تعالی دی چې نو ز د خپل خزانو نه چې الله تعالی دی پوره کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کی www.belladona.com.pk

0: اول جناب ډیر زیاته مننه کوم او ما خو سمه ډیره خبرې وکړه زه خو د مور زویم خبرې ډیره کومه خو داسې ده چې ډاکټر صاحب راغلی زما د خولې خولې ته ګوري چې مکه به کله راکوي نو ګورو به موږ سره چې کوم ډاکټر صاحب د هغې مایک آن دی ورزو به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے؟
1: اللہ کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے.
0: نن خدا سے لکدا سی چ گھر میں یا تنکڑ یا مریضان لگ ڈیرو نو ڈیر
1: زیاد
0: ڈیر زیاد ہوا
1: سب ڈیر ہوا سب ڈیر ہوا
0: تا بلو جی گرمی گرمی نو
1: بجلی ٹرپ کی دا اس زیادہ بدلی دو
0: اس تے پتہ ولا گیا نہ یعنی روئی
1: اصل کی زبوں گا
0: اپ اور ادن کے توئی زما خو اسی نہیں خو
1: نہ اصل کی گرمی ہونے دے خو خوچے اس تاس افس دسی چ کڑکی پکی نہیں وینٹیلیشن پکی نہیں کی نو خام خبی
0: ہپس آل تک کسان عمر دیر زیادتی
1: کر بچی مرجان پکڑے شی اور بے قسم ہپس ڈوشی مزا اوما بن راجم دیر زیادہ کھولا
0: صحیح
1: دا اور ڈاکٹر جیسی نا سی نا یو ٹیم کی ماں کمی سب کو اس کو لطیف سے دبنے میں یہ شرٹ ادروڑا یار واہ بھائی کپڑوں کی بس سگی گم باقی او خواس کلا کسو کلا وا چول بریز بر دے وا چول
0: دا دا دا دا ہسپتال دے سٹیپا خواتا نوڑو
1: یا زخم
0: خو یا دلتا رات لے یا سٹیپا او سٹیپا خوڑے رمش اوڑ دا
1: زہم جی زما کرسی دا سی پکا جی کنا
0: مریضان مال تا غفم مو یو
1: چی دا سی کرسی سو پکا
0: چلا مریض رانی یو سی
1: سنگ جی مخی بیٹھ دے کنا بو والا بیڈی دا سی کرسی مچ پکی بو ویلا دے اخو گم دا کی خپے پکا بو کی پراتی او
0: مریضان دا خبر اما چی کما طریقہ کھولے او ریدن کو تا کرے بالٹی کے خپے یخو
1: نویم گنا غیا دم گنا چی دا خپے بڑے بو کی گنا بس بیا ہڑی دماغ م یخی اور زڑم یخی
0: جی ڈیر سیا تا مرنا کو شکریہ ادا کو مریضان سنگھ او ہسپتال سنگھ او نو سنگھ تے رشوا
1: مزاں خو خنی گنا
0: یو چ کم راضی نو واپس
1: کو مارن بل دا پاس گرمی او انتہائی گرمی شروع دا
0: او سو کے انتظار ہم نہ کہ
1: او انتظار ہم نشی کو ولے او دای تم قصور نش سکنا جی ولے سار وقت دا غلی بھی غیبا انتظار کئی دا خود ددی دیر گڈڑ دے چے یو خود لرزی راشی او بیا ڈاکٹر صاحبان پٹے ناراضی انتظار کئی نو ز معذرت غواڑا ما ز کوشش کوم جی ز خپل لگو کما خو لیکن کلا کلا نا وختم شی او لکه مونږ جان بوج کې نه وخت کو نه مونږ خپل سپیسیفک ټایم دی اگر دیکھ دیس برزن راشی رل سے 7 بجے راغلے زو 8 بجے راغلے میں ٹک دا خو زما ہو ٹائم 9 بجے دے زو خو 9 بجے نمک کی مریض نہ شروع کو
0: صحیح دا
1: ولل تا زمون گا رول
0: لارم لارم ڈے رزیات دا
1: او رول زم داسی دی کنا او دغه وی خام مخ خپل یو سسٹم چلول یا حساب سره چلول نو ملزم بیٹی کی بیا عمر ڈیا چ بالکل آؤٹ راستہ صحیح وائی او بس کوشش کو چ خپل دا ہوم خدمت دا بارا مونږ ځان دا وقف کړی دی مونږ لاس کې علم دی الله تعالی را کړی دی هغه مطابق مونږ دا مینوالو خدمت هم کوو علاج ملزم وشي
0: صحیح
1: باقی گرمی سردی دا خبر جون سے تړلې دا روانه ده او کیږي
0: صحیح ده گران مینوالو کو تاسو وای چې مونږ په پروګرام کې حصہ واخلو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سره مونږ د خپل مرض بار کې خبرې وکړو مبارک شاه سره خبرې وکړو نو بیا دا سکار وکړي چې اوس په دې صحت باندې کال سیستم مونږ شروع کوو مسنګ جماعت استوې تاسو به خپل مرضونه مونږ ته یادوي ورسره به دا یاد ساتي عمر برا ته یادوي ورسره به تاسو مطلب کې تاسو داسې زړې بیماری هغه به ورسره یادوي بیا تاسو له څه چل دی علامات په مونږ ته وایي نو کیدی شي ډاکټر صاحب په ډایرکټ پوه شو ډایرکټ تاسو له جواب هم درکړي بیا کا مطلب دا دے تاستا بیا دا غد کتو نہ بغیر نہ کیگی نہ بیا تاستو وچ تاسو مطلب دا دے یو پو ڈاکٹر لیا تاسو سبا راشے چھ مخامخ کینو او دے بارے ڈیٹیل سر خبر او کو نو بیا دا سی کارو کے چھ کال شروع کے پس صفر 330 230 بیا 7 بیا 0 بیا 3 صحیح دا پاسانه کې مرته وی 0-330-30-30-703 باندې کالو کې او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه ته پوښتنه وکې چې کله تاسو پوښتنه وکې تاسو دعا سلام او دا خپل تپوسونه ختم شي نو بیا به تاسو ریډیو ته غوږ کې دی په ریډیو باندې مونږ تاسو لا جواب درکو ٹھیک شو د خپل مرزونه مونږ ته وایې او چې تاسو ته څه پرابلم دی تاسو ته دا آپریشن ویلی دی تاسو مایوسه ډیر خلک داسي چې هغې ته یې ویلي چې ته به ټولو عمر دا دوایانې خورې، نو بیا داسې کار وکړې چې هغه خلک کیدی شي چې ستاسو د دماغو نه دا بوج ختم شي، کیدی شي تاسو په دې پروګرام کې تاسو ته ریلیف میلو شي. نو ګورو به چې ډوبې کالر مونږ سره څوک دي، د کم ځای نه دي او سویل غواړي. السلام علیکم. خیر دی، الله کرم دی، څوک او د کم ځای نه؟ خ عبدالرحمن د زیدینا. خ دارا تو وای تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه څه ده؟ مطلب ډاکټر صاحب را سره ناست دی، تاسو له څه چل دی؟ خ گرمه کې راخیږي او دا تاسو باندې راخیږي کنه ماشومانو باندې؟ او دا دانی چې کمی دی به غټیږي کنه؟ دا دغه ځای کې بس ماتې شي. آواز دې کټ کیږي خو خارخ کوي. سوزی سوزی زه صحیح جواب دل درکو. خا ریډیو ته غوږ کېده صحیح دی جی؟ جی جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل. ابشا صاحب چونکہ دا گرمی ڈیر پا پیک باندھے دا او بیا پا گرمی کی دا ہر موسم ڈیر جات سختی او ڈیر گرمی والی تیکی ہیٹ ڈیر زیادی تاو ڈیر زیادی او پا بدن کی بوچی بلکی ایون پا زمکا کی ہم اوبرتا سوزر قتل آڑی شی. نو اول خو مونگل پکار دی چی اول مونگا دا سی اخپل یو روٹین ڈیلی روٹین دا سی اساتو چی مونگا لگا سنگا موسم دینو آغا سی اخپل روٹین اساتو تو بو استعمال زیاد کو نور نا زان لگا چکت نور تا وزنو پسر بین ٹوپی پکار دا رومال پکار دے اسی بلا ضرورت نور تا نیدرا وطل پکار زیاد ٹائم مونگا پکار چی مونگا یا چسو پکور کی چٹائی باندھ پکور کی دی کسو آفیس کی نو آفیس کی دی اسی بلا ضرورت نور تک گرز دل یا نور تا نور باندې کار کول دا صحت دا پارا درست نہیں پدی وقت کی دا ہیٹ دور زیات وی چې دا زمون په یو خو مې خوله راځي بل هغه تپش سره زمون د دماغ او چکم دا پردی وی مننجیز یا چکم ممبرین دی دګه پرسو پرشي نوږه بیا هغه کنه هیټ سٹروک اته شو نور عالم او دیمه خبر زمون دا کم مینوالو د تپوسو کوچی گرم کی دی گرم کی گرمی گرمی دانے یعنی کہ پرکلی ہیٹ دا ہم جلدی سوزش تے کنا اور جلدی سوزش دا سے چبنگ باندې راضی خولا اور خولا دوان بے انتہا شی چبنگ کپڑے سخاشی اور زمون دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے یو خولا شی بل بے دوڑی شی پدی وقت جلد کی دل مسامونه چکمی دل دا سوزش پیدا شی پدی سوزش پا وجہ بانی بیادی کی چکل دا سبقتلی سروال وڑے وڑے دانی روکی جی پسینہ باندھے پشا باندھے سٹ باندھے درور بے سیوا کی نو دا گرمی دانے شوی مونگل پکا دی چی دا سی مونگا مختصو ایک انچ زیاد بلا ضرورت مونگل پکا دی چی نورتن روزی بل مونگل دا سی کپڑے پکا دی چی کپڑے دا ململ وی کاٹن ٹائپ وی اور گرمی کپڑے نہیں سوچے نہیں دانی دیا چول پکار اور سرا ور سرا موما
0: لمدے کپڑے نہیں دیا چول
1: لمدے ہر مو دیکھا لگو کہ لوندے کپڑے وا چودو شو پگی زیادہ گرمی دا ندا ہم ٹک نہ دی
0: جی بور جو پلان مائے سو
1: فنگل انفیکشن پیدا گئی
0: جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو دکم زینا ڈیر کسٹی پا تلا نڑو کرا کسٹی پا تمیا زوڑ پڑا پڑا رکھا آگا کم دے کے مدرسد آگے سر دیوال پہ دیوال لے وای وین در تخه ټول جوابونه دل درکو خا او د کوپو د پاره توایو خا ډاکټر سی پوی شو سیدا جواب ته غو کیدا زه سیدا اوس ریډیو ته غو کیدا خا او اوس ویرا وړه ها ډاکټر سی
1: جی بالکل
0: شکر هم دی
1: خدا وای جای عمر سره
0: بس 50 والے
1: ہاں مامی وا
0: ہاں واو
1: ٹھیک شو
0: کوپون کوپون وین ٹھیک
1: دی دا ما اور دل جی دی شوگر میم دے بلڈ پریشر میم دے او دا کوپو بیمار ام دا نو اغا دا درے گٹی مسئلے خور چاتا وین سبا پس اس کال نہ چواڑی نو کوپو درد نہ شو یا دا جوڑون درد نہ شو اور سر بلڈ پریشر اور شوگر نو خبر بدا سی ریل لگا صفا صفا بزک کو چلگا ستاس پا وجود کی دردون چکم بھی دادا سپا ہو جدی دادا شوگر پا ہو جدی شوگر دا سی سنڈروم بیماری دا چی دادا سو اعصاب کمزوری کئی پٹی کمزوری کئی نظر کمزوری کئی گردے کمزوری کئی زلہ کمزوری کئی یعنی کہ تا ماتا سپا آسان الفاظ کی ہوئی لے اس جوڑ دے دا جوڑ ایکچول مسئلے چکم دی آغا رومٹیزم دے رومٹائڈ ارتھرائٹس اور آسٹیو ارتھرائٹس اگر دا شوگر سر تعلق شا خو چرتا نہ چرتا ہوا سرا خام خا جگہ لری لنک شتا دا دی اثر لری اس کا صرف دا کوپو مسئلہ نما بے صرف دا کوپو مسئلہ دا دی با حل کو یعنی کوپو سر بیتا سو کو جوڑ دے جوڑ کی سوزش بھی جوڑ سوا جبان دی اخبر کی سوزش بھی لگمنٹ سی پاگی کی سوزش راگ لے بھی یا پا جوڑ پتا سپا کتری پا جوڑوں کی دا سی لڑا ہوئی لڑا پا ختم شوی دا جنو پڑ سی چو پڑ سی یا بول سر جختی کی بیا نو بیا دل تم چکم دے دا جوڑ دت کی یو بول سر لیکن دل کی کارٹلیج رپچر کی گی دغه سے شوگر کنٹرول نہیں وجود کی دردوں نے کمی گی ترسو پوری چی شوگر کنٹرول نہیں بل بلڈ پریشر دے نو بلڈ پریشر سان تے کٹ مسئلہ دا جان تے ٹینشن دے نو ہائپر ٹینشن شوگر بلڈ پریشر دا گردو مسئلہ بے جون دا بیا تقریبا ټول وجود کمزور شو زما دا ایم چې دا سي مامله پکای چی راشي مونږ ولدا سي علاج کوچ دای با ناس تپاستا خپل مزدس دا بو سر آسان شي ان شاء الله شوګر کنټرول
0: صحیح دی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کر رقم زینا خد جوڑو نو مسئلہ دا دا وہ کالو نا دا دا ٹول ٹول بدن والا دا
1: ٹیسٹ نو کرے دے جوڑو نو سی سی پی ٹیسٹ شو سی آر پی شو آر ایف فیکٹر شو
0: دا را تو ایتا سو ٹیسٹو نو کری دی کال کٹ شو دا بو 50 پلس پاؤ
1: اول خو زدا ویل غړم شدی ته وای چې تاسو چې کومه بیماری وي اپ د درې الفاظو کې وای نو بیا موږ ته بس سمجھ اردو کې سمجھ راځي اسانه سره او تاسو چې کوم ویل دی وینا دا تاسو چې کومه سټیټمنٹ دی نو امو ته ایزلی راځي او بل ته هم سمجھ راځي بیا بل ته ټیم ملاوي ولې چې سونه اسان الفاظ وي دونه موږ ته اسان الفاظ تاسو به جواب درکو
0: ښه دی وای وو کاله میو شو د جوړو نو بیماری به اوسه خپې مې پرسیدلې وسره بدن پرسیدلې
1: او نو میسو
0: انو میں امجد
1: امجد عمر سو نو
0: عمر ہے تقریبا 50 ور قریب بس
1: جی نو 50 پلس یا 50 والا جوڑو نو مرزون والا چاتا چی آر ایف ایکٹ روماٹائڈ ارتھرائٹس ویلی شی پدی کے بتاس کتری جوڑو نا درد نو رکی بیا خلا کگی نو دا یو خدا وی آٹو ایمون ڈیزیز آٹو ایمون ڈیزیز نو دا مراد دے جی دا زمون دا جسم خلی او قوت مدافع دا ویو بالخلاف شی او یو دا دویما خبر دا جینیٹک وی موبلار نہ مور اج کم وراثت کی بیماری ملاوی گی اے تو موروسی بیماری نہ وئی یا جینیٹک وتم وئی دا ہم یو دا دی گٹا مسئلہ دا نو ہر یو چیز دا گی شات یو وجہ وی کاغا دڑو کو دردوں دی کاغا دا جوڑوں دردوں دی کاغا دا جسمانی دردوں دی کانو بیماری دی مقصد صرف دا نے جدا بیماری دا دا یو کھا وجہ معلوم ہو جو تشخیص کول صحیح تشخیص کول بے داغی علاج کول اس ہومیوپیتھک علاج ایز پر سمٹم دے کاغا آر افیکٹر دے کاغا آسٹیوارتھرائٹس دے او ایچ او دغی لشی اور کاغا دا گاؤٹ ارتھرائٹس دے وہ جوڑ مسئلہ دا دا یورک ایسڈ پہ وجہ دا اور آگا کا دردونا شوگر دی اور آگا بلڈ پریشر دے کا نور سے وجہ بھی ایز پر سمٹم جس علامات جڑی گی اگے مطابق الحمد للہ ہومیوپیتھک یو وائڈ یو براڈ چکم دے یو مسرا دوائیں دی موسى ډیر لوی فارمیسی دا هغه هومیوپیتک فارماکوپیا دای مطابق چې سورا مونږه د هومیوپیتک علاج کو الحمدلله غټیږي خو ضروری دا چې ول تشخیص صحیح شي جگہ جوڑوں مسئلہ نہیں مسئلہ جو ٹیسٹ مونگا لگا سنگا ٹیسٹ کو آر ایف ایکٹر ٹیسٹ کو لی سی سی پی ٹیسٹ کو لی ایس او ٹیسٹ کو لی سی آر پی ٹیسٹ کو لی نو دا سی کسان دا اکسل پروٹین مونگ بند ہو بیا پروٹین یعنی گیگا ٹاگو خواہ نیزی آخو بیجا دردون سیوا کی لیکن ہومیوپیتک چونکہ یو دا نمی سدے دا اسنے سدے یو دا بدس سے علاج دے چی دا پا علامات ماننی بھی علامات چیسے جوڑے گی ڈاکٹر چیکپ فی وی تکڑا وی نو هغه پلاما باندې مریض تا دوا ور کی نو مریض بیا ټیکی نو جوړو مست الحمدللہ تاس بغتلی دا آر ایف ایکٹر د دې علاج په الوپیتیک کې نشتا د علاج صرف او صرف هومیوپیتیک کې دی زما الحمدللہ ډیر کې سیزلتا چې آر ایف ایکٹر چې کوم مریضانو جوړنو کم دائمی مریضان چې کوم چې دا آر ایف ایکٹر داسې مرض دی چې دا نټی کې دوه والے او داسې زړه بیماری مرضی د سترګو بیماری مرضی یعنی کې جسم کې نور ژوند مر سره ایفیکټ کیږي الحمدلله دا نیگیټیو شی وی دی بالکل نیگیټیو شی وی دی او دا الحمدلله صرف او صرف پدې هم پېدی کیږي نو بالکل تاسو راتلې شي تاسو به اول انتخاب کو چې زړه د بیماری علاج کوم په صرف او صرف په پېدې د ادویاتو باندې هم پېدې واحد داسې علاج دی تاسو چې کوم نو می دیدا تاسو چې کوم ځای کې ستړي شوي تاسو چې کوم ځای کې وای چې بس موږ اوس نه ټیک کیږو او نو می دی خو خصیز نه نو می دکې گئی بنا ولې چې د هر بیماری علاج تا قران وی چې لکل دائن دواون هر مرض علاج تا او نو می دی هم خبر نه خود اسپیټل لګی چې موږ اوس تاسو د علاج یا تاسو د بیماری علاج پکم ځای کې دی الحمدلله ایون صرف دا هو وړي جوړو دردونه هو وړه مسلې دې سره سره غټي مسلې لکه دا کینسر غونې دردونه چې کوم دی الحمدلله دا په هم پېتې کدوې سره ټیکیږي او کور کی
0: ګرانې مینوالو کو تاسو هم په زړه کې سپوښتنې وي نو بیا دا سکارو کې په 0330 30 30 703 باندې کالو کې دا نمبر چې تاسو ته کوم وایم دا ځان سره نوٹ کې او اوس د ډاکټر صاحب نه د نورو خلکو په شان دې تپوسو کې 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې مینوالو کو تاسو چې مونږه د ډاکټر صاحب نو پښتنو کو نظر تر زر کالو کې مونږه تاسو ته پته وایو زمونږ یو مامی وا چې مونږه کم ځای ته درشو نو مینوالو که تاسو چې مونږه هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوو نو بیا داسې کارو کې چې شامنصور سابحق سے مدرسہ شامنصور سابحق سے مدرسے سره دیوال په دیوال صحیح نه کنا دی دا سابق مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل الته ډاکټر صاحب د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس موجود وی ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار پورس یې چټی وی او د هفته پورس داسی چې د هفته پورس نور ډاکټر راضی د دوی چټی وی کتا سوې چې مونږه علاج کوو نو تاسو بدا سکار کوي چې تاسو په 0330 30 30 703 باندې کال کوي کتا سوې چې مونږ په پروګرام کې حصہ واخلو نو بیا دا نمبر ځان سره نوٹ کې او تاسو په دې سات کالو کې مونږ سره خبرې وکې تاسو د خپل چې کم بیماری دا داغې معلومات وکې 0330 30 30 703 باندې اوس کالو کې او ڈاکٹر سکندر حیات سے برا سر ناستے مینوالو دو دوی ٹائم زر دیر پا مشکل بانے اخلم زکا چے دوی بلا مریضانو گوری او بیا دل تزان پروگرام لمرا رسائی نو گور بچم سر پلان سو بیا السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: جی جناب زما درور سنم دیر کم زینا سالم احمد اس پختن ہے ڈاکٹر سے برا سر ناستے دا لاست میگی میگی کی کم لاسا الٹا لاس
1: عمر سونا دے پریشر شوگر سٹار نشتا
0: دا کم زین سو کم دے پوری
3: دا رول سٹار کا نہ رہی رول سٹار
0: کا الٹا سٹار کا تول ترخ پہ پوری
3: پتی
0: خوگیگی او دا شوگر وغیرہ او بلڈ پریشر مریض خونے
3: او نجی بلڈ پریشر ہائی کیگی
0: ہائی کیگی عمر دے سمر دے
3: عمر بجی تقریباً ساٹھ نو برائی
1: فالج پلے دلاغا چھتا
0: فالج وغیرہ ٹیک خونے دے کڑے
3: دا جی زگا او کانا وی زی وی دا آگینا
0: جواب دل
1: درکو
0: ڈیٹیل سر جواب درکو خا ڈاکٹر صاحب تو ڈائریکٹ پوچھ
1: جی بالکل گورا جی داخو روٹین کی سنی ملا راضی کا نا دیکھیے سدا سے سننے یا راکٹ سائنس خبر نہیں تھا ڈاکٹر کرس دی بیماری پی جندل اور بیماری سے نہ پی جندل کی علامات نا چکل مریض اخبل اسٹیٹمنٹ پر کی اور بیا داغی اسٹیٹمنٹ کمی بیشی بھی ڈاکٹر بیا داغی کنفرمیشن دبارہ

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کیوں

0: नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई की हूँ د چارسدی او د چارسدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر ممن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چارسده کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استا سپخار چارسده کې اغم د حیدر ممن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر ممن میډیکل سینټر چارسده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي د چار سدی د برانچ پتی مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر ممند میډیکل سینټر چار سدا موبایل نمبر 0330-30-30-704 علاج هاغه چې فرق وکړي زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ مخت خلا د پارا ڈیری فارمولی استعمال کری حس مزے اور نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0303-693-693 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: Belladonna Organic Whitening Cream, Belladonna Organic Whitening Face Wash. Your name is Formula. I have a super cream. I have a super cream. I have a super cream. I have a super cream. I
2: have a super cream. I خیر a super cream. پروگرام have سٹارٹنگ super cream. I have سشو سشو سشو سشو اللہ کار سکی میگو تی وخلی اوکے اوکے
0: آیا تاسو دا مخت خکل
2: اوکے
0: دا پارا تیری فارمولی استعمال
2: زما پا خیال چه اس
0: بلکری حس مزے
2: بلکل برابر دے دا خیر اکنا
0: او نکلا
2: اغوائی کنا
0: خپل
2: اغوائی چه وی
0: رنگ مخ
2: یخ کاری چه زوانی لال بودا شما
0: خپل دورنگ مخ
2: یوی چه وی
0: خپل
2: یخ کاری چه زوانی لال بودا شما نرم خوراک سخت را بانده ولگی
0: رنگ مخ
2: یخ کاری چه زوانی لال بودا شما نرم خوراک سخت را بانده ولگی
0: بلڈونا گولڈ
2: او زاند بانده چه دیر خواری وکما
0: کریم بلڈونا گولڈ
2: خلیشم
0: گولڈ
2: خوخت را بانده ولگی
0: فیسواش
2: خاری چه زوانی لال بودا شما نرم خوراک سخت را بانده ولگی
0: بلڈونا گولڈ
2: او زاند بانده چه دیر خواری وکما
0: گولڈ سیرم
2: خلیشم
0: او دا
2: خوخت را بانده ولگی
0: بلڈونا
2: او بیا با که اوبلده که وی چی
0: بیوٹی کٹ
2: یا تا پوپا سر نکریزی یا رنگون لگ اوپی یا تا پوپا سر نکریزی یا رنگون لگ اوپی
0: استعمال سر
2: زوانی کل واپس کی گی پلڑلو
0: پلمخ
2: پتپلو
0: گل رنگ
2: زوانی کل واپس کی گی
0: ککی
2: پلڑلو
0: خوش رنگ
2: پتپلو
0: ککی
2: پخیر آلی جی پخیر آلی پخیر آلی پخیر آلی پخیر آلی او
0: آوز
2: یو زلی بیا تاسو ٹولو تا
0: پن رنگ
2: دیر زیاد ستڑی مشی ستڑی مشی ستڑی مشی

0: راځي د پروګرام د نیکست لایف کال سایډ ته ورزو چې زموږ سره د نیکست لایف کال د لارې څوک را روان دي او څه ویل غواړي. خو د نیکست لایف کال سایډ ته خو به زه ورځم. خو زه خویم چې د میسجونو آغاز مو کومول چې د پروګرام دغه نیمه حصه چې کوم دی زما سره لاړله او ستاسو په دې وخت کې یو اتیا میسجونه ما ته راغلي دي، یعنی یو اتیا خاندانونو دې وخت کې مونږ ته میسج را لېږلی دی، هغه به هم شاملول غواړي او ستاسو بس پوښتنې وي هغه به شامل اول غواړي. خو زبر حال راځي جی د یو لایف کال سیټ ته ورزو چې زمونږ سره د لایف کال د لارې دا څوک را روان دي او څه ویل غواړي. اتسی لایف کال او وی شو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلو السلام علیکم جی. ای الله خیر، ستاسو کال ریډیو ته را ملو شوی دی، مهرباني وکړئ زما سره خبرې وکړئ. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: فخر علی خور استوری مشی درته وایم، سوکې د کوم ځای نه؟ بټخیل نه. سو خبرې کې آواز هم ګټ کیږي، نور آواز د لګ را برابر کا د بټخیل نه. ته نور خبرې کې نور نوم نستا ایر اوس هم ګټ کیږي، ستاسو آواز ما ته ډیر سلو را روان دی، لګ دې دازې بدل کنو الله بستا د آواز چې ګم دی زما سره برابر وی او مونږ به یو بل سره خبرې وکړو. نور نوم دی کنه ستا؟ حلیمه نوم دی. ښه حلیمه، په خیر علی حلیمه څنګه؟ خی خیر دی جوړی؟ الله خو مډر قدر وکړه، الله خو مډر قدر وکړه. ولې بټخیله کې دی وخت کې زمونږ پروګرام اورېدلې کېږي، څه خلک ودنه دي څه نور دے گا نا نور میں باندھ لو بیا تو حلیم دمر ڈفرنٹ نم میں بیا تو اس وجہ مومن دینا بٹخیل یاد ہے خدا برال بخیر دینا کواڑا مومن تو بیا کو سمگا عزیز ہوتا خیر راگ لے دا حلیم نا سوری سنم دستا سنم دے
1: حلیمه.
0: ها حلیمه سوری حلیمه خانده مکنه نو خیر ده غلطی گو بکنه. حلیمه ولی پا مومندو که زمان پروگرام رو دلگی که ده وقتی سا؟
1: آو بایی اگه ده درو بجو هم رو دلگی ده.
0: ماشالله ماشالله، نو سنگا تا بنده دا پروگرام دیر زیاد خلگی گی که ده درو بجو در بانه خلگی گی که کمیو در بانه خلگی رشتیا خبره و که گپ تیو لگو رو گره خفه بایی مدر نه ریڈیو تو کال رہا ملو کڑا جی جی جی جی جی جی جی دروازے کھولو کیا چاہتا دروازہ کھلاوے زخو دل تم چاہتا دروازہ کھلاوے تو دروازہ کلاوے ماشاء اللہ لاسون کو بھی رکھے رکھنا بولے کہیں نہیں کلا بولے سر نو تا تے مسکال اکڑلو کتا تے رنگو کسے ادھر تو فقیر آباد تانی دے کال میں لوکڑے دے منگ سرم خبر کے واخو ہم خبر کے خزا امدانا تو چتاب بجو پروگرام خلگی کدا در باندھے خلگی گی یو یاد کنو گورو بیا بدر نزا خبر جم خیر دے یعنی میں خیر دے نی یو یاد کنو نہ جاڑا منو خیر دے بے یو یاد کا کنا جی دونوں پہ جڑا میں خبر کیے گی یو یاد کا بیا یو پروگرام میں یاد کا آ ستا ہوئی ادائی تک سنگا نہ زمڑا تو جڑ دما بخیلا خواب چاچی سر دے لگی چاچی سر جڑ تبھی سے خا خا خا سنگ ستاسو بزے کی تاجر دا معلومات کرے دے چیز زمونگ دا بیلڈون سن بلوک ملاوی کنو زمونگ دا بیلڈون سن بلوک نہ ملاوی گی خدے چی تا تپوس کرے بے لڑوں سن بلاک زا مړه گپ لگې ګوره د خبرو نه دې پته لګي چې نه دې کړې سې لګیا یې ته مڼې خبر بے شروع ہوئی او درست گال بکٹ گی درست گال بکٹ گی درست گال بکٹ گی زبار المڑ بل لائف کال گرو چما سر بل لائف کال دلارے سوک را روان دی سوئل گواڑی تاسو کا د وختو د غرزیدو سره مخینو په بلډونا کې زمونږ یو نوی شیمبو د خیر را روان دی کوم چې بلډونا انټی هیر فال شیمبو ویل کیږي کوم چې با په لګو ساتونو کې په دوه درې ورځو کې با د ستاسو د ویښتو چې کوم غرزیدل دي هغه په مکمله توګه باندې او درې او ستاسو ویښته با مکمله توګه باندې مضبوطی نو مهرباني وکړي د بلډونا انټی هیر فال شیمپو تاسو انتظار وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. وعلیکم
2: السلام څنګه بھائی؟
0: اللہ خو مڈر قدر ہو کپا خیر علی بھائی در نظار شا سو خبری کوئی دکم زینا
2: بھائی سارانیم باجاولا
0: پا خیر پا خیر پا خیر پا خیر سارا علی سنگے خی خیر دے جوڑی برابری اللہ خو مڈر قدر ہو کا ز بلکل ٹک ٹاک یما بلکل برابری یما بلکل روخ جوڑی ما خدا خان دے ولی دانا تو آیا سنگا سارا پروگرام دے اور خیرا بالکل پیسے ختمی سنگا سارا دارا آیا اگر خوی چی بلڈونا سن بلاک مومندو کی نہ ملاوے گی خود طرح تو آیا چستا صبح جوڑ کے زمونگا سن بلاک ملاوے گی کہ زمونگا بلڈونا سن بلاک نہ ملاوے گی
2: بالکل
0: ماشاء اللہ نو سنگا اتہ گنٹو پوری نہ گنٹو پوری دستاسو دماغ حفاظت کئی کہ نستاسو دماغ حفاظت نہ کئی
2: بالکل
0: بھائی رام خوش سے پیغام اور قبول خواڑ جی آئے خلکل زموں گا بلڈونا سن بلاک استعمال اول بکار دی کہ نہیں استعمال اول بول نہیں بکار
2: بالکل بھائی استعمال اول بکار دی بھائی زموں پیغام تو کی ضرورت ہے استعمال سے سن بلاک دیر کھلے دے بھائی خلا کی پخپل استعمال
0: زبز دا غٹ خبر ہے استاد کال کول دو پار ڈیر زیات مننہ کوما ڈیر شکریہ دی دا کوم چی ما تری کال را ملو کڑلو زما سر دی خبر اوکڑلی جی وائے جی جی
2: بھائی باجوڑ کے پروگرام نے کلے شروع کی
0: اولی باجوڑ کے تو اس پروگرام نہ اوری سو گپ مسلمان دے اگر ماسی گپ لگا بولے مومن دو باجوڑ کے پروگرام شروع کی جان ریڈی کا اگر بس سڑی خبر سیر سگستے دا خدا گورو اللہ دے خیر کی شروع سنو بہتر بھی کہنا خا بالکل سلام دعا کے سلام دعا دے لے گے شابا
2: تھینک
0: یو تھینک یو. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریہ که تاسو ټول په شریک باندې خوښ وینئ زما به خیال دی میسجونو سایټ ته ورتلل بکار دی ولی د میسجونو چې کوم سلسله دا هغه به مونږ را شروع کوو ځکه چې بیا د پروګرام کم ټایم دی هغه زمانه ختمیږي او د پروګرام کم وخت هغه زمانه سر ته رسیږي. نو راځي جی د میسجونو سایټ ته ورځو چې زمونږ سره د میسجونو د لارې سوګر روان دی او سوې غواړي تاسو کوم ماته میسج را لېګل غواړي نو د میسج را لېګل دوباره تاسو په موبایل کې لار شي رائټ میسج ته کوم دی چې میسج لیکل کیږي ال تولی کوي خپل نوم د خپل زین عمر ماته را ولېږي په 0312 اتو اتو اتو اتو یو پنځه صفر د مخ د خلا د بارا بلډونا ګولډ کریم ګولډ فیس واش او د زر خایست بارا بلډونا ارجنټ وایټنینګ سیرم تاسو ضرور استعمال کړئ. بلنه مې زما سره راغلی و چې جوهر خان د خیبر جنسینا سایل احسان اوکي مهرباني دي خوشاله اوسئ. ثانک یو سو ویری مچ. سلام بھائی هاو ار یو فور فرست ټایم مستاسو پروگرام ته میسج وکړو پروگرام د 2021 نه اورو ډاکټر ازل فروم پشاور بخیر علی جی ډاکټر ازل دا کم سے کم سلورم زل چې ته ماته په فرست ټایم میسج وکړلو او استاد میسجونه موږ سره دلته موبایل کې پراته دي جی بہرحال ډاکټر ازل د میسج را لګړو دوباره ډیر مننه سلام سنگ بھائی موږ دا هم نایس شو اورو بھائی تاسو ته او ډاکټر بھائی ته سلامونه حفصا فروم دیر بخیر علی حفصا سنگ خی السلام علیکم احسان الله بھائی وکاس د پندونا زمزم مارکیټ بیلډونا آل پروډکټس اویلیبلی تاسو د زمزم مارکیټ وکاس نه د بیلډونا ټول پروډکټس تر لاسه کولی شي سلام احسان بھائی سنگ ای زرو زانستا پروگرام اورما سم مزه کی نازیا فروم چغزئی ویلکم نازیا بخیر علی سنگ سلام احسان مامو سنگ شو نائس دا سمیرا احسان ان مناہل احسان دا ملکرنا ڈاکٹر بھائی سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سلام کنگ بھائی سنگ بھائی اوکے اوکے جی سیو بیگم خا سبا دا سوابی نا سیو بیگم انشاءاللہ بیگم اس خا اوی کزن میرا توائی احسان اللہ خو برا کے سم کیوٹ لگی دو ماور تاوی کیوٹ نا سم گل خکارے دلو سویٹی ورلاندے ہوتی مکمل ورلاندے ہوتی گورے ہاں مکمل ورلاندے ہوتی لے خوزا برحال تینکیو جی زم مریم السلام علیکم احسان اللہ مومن ساسو آواز دیر سہی دے ساسو پروگرام دیر شہی دے نم مریم مریم بخیر علی السلام علیکم بھائی سنگئی زم دنینی اما دا سوابی نا آواز اوکے دے پروگرام نائز دے بھائی نن مزان لبے لڑونا ویٹامین سی نیو فارمولا والا فیس واش رولو سم نائز دے تاسو تاو الحاج ڈاکٹر بھائی سلامونا وعلیکم السلام او نیو فیس واش خو واقعی خبر دے گورا ډیر خو کلی ری ولی جدا دے یو نیو فارمولی نا تیار شوی دے اولیم جک ایس ای ٹی ایچ دا بربرس دغه رنگ نوري بلا فارمولي دي بګی دغه نه دغه نیو فیس واش زمونږ ته اشه بیري یو جن موږ د دې رغړېټ بلک شانی 500 روپے ډیر کړی دي 300 روپے باندې اسمه لاویږي سوزان لاغستل شي او خپل مخ کې ګلو راوستل شي سلام بھائی سنگي پروگرام خسته دي نمرا فروم سوابي فخر علي نمرا احسان بھائی زما بابا زما بابا وفات شوی دی ټول لسنر دوایا چې یو پیرا صورتي اسینو وای تارا هیدر فروم رستم الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي ان شاء الله ضرور تاسو دوباره دوی صورتي اسینو وای اوکے او چې سنا احسان اند دوا احسان فروم اکوڑا خټک بای سبا پروگرام لراشا ان شاء الله سبا ډاګر سی برازي یقین خو میدا دی چې هغه بزان پروگرام له سهار وختي ځان را رسي نو سو بیا ورې دلی شي سلام بای جان سنگ از ممہا دا ٹوپینا زما خانی دا سلام ٹولو جنکو دا سلامونا مرجان دا سلامونا زما نیم اخلی خجی ڈاکٹر بھائی تا سلامونا وعلیکم السلام سی شمن ہے انشاءاللہ ضرور باقل خواہ ممہا گنا احسان ساسو کم خوشبو خوخ دے منائل فروم کویٹا دیر خکلے سوال لکڑے دے دیر خکلے سوال لکڑے منائل دا سیدہ جی زد دی پرفیوم دی خوشبو دی بے انتہا دیر جا شوکی ما بے انتہا دیر جا شوکی مو اسے چھے کم زے کیوں زما یا کم خار تا یا کم زے تا ہم زما نو زخا مخا دا آغا زے نظام سے پرفیوم روڑا مو کم اس کم زما سر با کم اس کم زما سر با زما پا کم رکی یا زما پا کور کی جی کم دے کم اس کم دا شلو یا دا دیر شون دیر پرفیوم سپراتی وی او زما چی پا کم فیوریٹ دے نو نن سبا خو جی کم دے چلی گی آغا آغا یو فریش ہائپ نوم باندے دے دا ڈی ٹی پرفیوم دانش تیمور یو برینڈ دے آغا زما فیوریٹ دے جی بہرحال ڈیر دگئی نکو ولی جی تا سو اخلی نو بس ڈیر دگئی نکو خوب زدا دمه مر دی وی بخنه غواړم جی ټولو ریډیو نه ډیر بخنه غواړم سلام سنگ از سمیرا ما شاخ نمبر 3 نا فرست ٹائم میسج کوم سمیرا بخیر علی سلام بھائی سنگ ز فجر د بنیر نیما راب کلوی انشاءاللہ ډیر ضرب وی سلام مامو سنگ آواز اوکی دے شو سم مزکی می زن جوبیلا جوبیل بخیر علی احسان سنگ شو مزکی روکن احسان کالج تزی کنا نظم السلام علیکم سنگ ڈاکٹر بھائی دز ارم دا سفید سنگنا ارم بخیر علی آئی ایم ساحل فروم ٹانگو سلام ٹو یو اینڈ ڈاکٹر سیبو بخیر علی چوکلیٹ بھائی نور میں زڑ گئے اور پس لی گئے وی کوشن دا دی چې تاسو کوم پرفیوم یوز کوئ هغه الډی ما تاسو ته ویلي او بای ما په شو کې یادو کنه پلیز تاسو ډیلی شو اور ما خوس سایلنٹ ادیبا از سن فرام مردان ادیبا په خیر علی ستړي مشي درته وایم سلام بای سنگ از ملایکه ما د سوابینا ملایکه په خیر علی سلام احسان سنگ خی کینگ هیدر د سلامونه پلیز احسان مالا یو سوټ پی هوایګه هوای ضرور می لای با هیدر ير مال د سټ بیم بیډ نه راځي منه سبا تاسو سټ بیو يم خو بیام آواز می خراب دی گنی ویلی می درد خو زب اس پیدا نیکسٹ ٹائم بشی السلام علیکم ز خانی دا سوابی نا کوسچن خو می ډیر دی ستا د پارا خو زم ستا خبر وی پیخه وکما اوس چار س دو والی چاولی بخوما فرست ٹائم حسن دیهان ستا پی خود شیو چاول رانا خراب شی مکوا زما پیخی سد پاره کی خیر دی زان ته به خوشالی کی بس کوی نو ہائے ہیلو سارا ایم بھائی سارا بخیر علی سلام زدارا ایم فرسٹ ٹائم میسج دی بروز زارا ایم زما فرسٹ ٹائم میسج دی زارا بخیر علی السلام علیکم سن لا بھائی بخیر آر جی رمشا ممن ہورین افریدی فرام ترنا فارم ویلکم آر جی سلام کیوٹ گڈا گیا سنگ تاسو یو زل بیا وای چی سر علیم زیما تاسو زما دا خبر ډیر خو خدا امبر احسان اینڈ ڈاکٹر زویا خان زیم احسان اللہ مومند مومند سره زما تعلق دی مومند کې زده غل نه یما په غل نه کې زمون کام حلیم زیدی او په حلیم زو کې زمون کام جگم دی اغا امبر احسان دا ڈاکٹر زویا دا پارا سری علیم زیدی بس دے بس دے ویلکم اینڈ سلامونا بھائی حاجر ایما دا شب قدر نا بخیر علی حاجری سنگ سلام سانو بھائی سنگ داسو تکوا افریدی سما اوکے سمیا رکیا او مسکان دا سلامونا وعلیکم السلام ڈیر مننا سلام تانو تانو احسان دا پشاور نا بھائی سنگ بھائی پلیز میسجوں تا خہم تہم مکور کوا زگج دا سو خاموش لسنرز ہم دی پکی چکال درت نشی ملا ملاو خلے ڈاکٹر محمود السلامنا وعلیکم السلام انشاءاللہ تانو ضرور بور کو انشاءاللہ دین پس خان انشاءاللہ دا می وعدہ انشاءاللہ ضرور منگ ٹائم ور کو خیر السلام علیکم السلام اللہ بھائی سنگ بھائی زما تا سن دا سوال لے بھائی ما تا سو دو وزن زیات دو د پار علاج کڑیو ما وزن زیات شو او دریم یشت می علاج کڑو خو بیا زما وجود واپس کم شو دا سو وجه کی دیشی بھائی ز زنیرا احمد مادر مردان سوری زنیرا زنیرا گورو دست دا چی منگا همیشه تن لدا خبر کهو چی منگ پا دویانو بانده خلق نگتو جی منگ آوی پا خوراک بانده خلق گتو زمانگ دا دویانو کار صرف داره چی دا با صرف ساسو زلط خوراک کهی نور لکا پا غٹی دل اغا پا خوراک بانده کهی گی اس کے انسان دا خبر کی جدی دوایان بان گٹو ما لیٹس مین چ بدی کی سٹیرائیڈ دی وقت بس سٹیرائیڈ بان گٹے اگر کو تا گٹے کو لک ال تبیا چ نور کمی مسلی دی اگر تا درام کہ دکی نو من پ دوایان بان خلق نہ گٹو جی من دس دس دوایان در کو چ اگی بان تاسو خوراک شروع کی او پ خوراک بان تاسو گٹ شی تاسو بکی دی چ خپل خوراک پری خوی یا خوراک بم کم کڑے وی دی وجن بدا مسل راغلی وی بہرحال یو لائف کال خلم زما سر دی لائف کال دلار سوگ روان دی اسو ویل واڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر علی جی سٹڈی مشی در تو آئیم سو خبری کبھی دے کم زینا
3: بوڑی نا
0: زب اس مزی کوا بوڑی نا ٹائم را لمز آئے گوا گنا خان چی بوڑی نا دی کالم را ملو کرده دے خبریم نشی کوا لے دا زر آغی بزی بانا بدا میسیجون شامل کو نو سنا سا دومر بوی چی سنا سا میسیجون او بکی شامل شی او سنا سا تورا او بکی منگا او کو کنا نو تاسو بلکل امات لائف کال زمرا ملاو خیلی احسان پلیز اوکے تاسو کی جی تاسو سو کی سنگی می منها منها پا خیر علی های زبا اوکے اوکے Saishu ji, Saishu. Hidayat Allah from But Khila. Meluna Zindabad. Thank you so very much. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Naam Saidi Sofait Sangna. Fakhir Ali ji. Mashal from Pekhawar. Salam Singh. Videos ke sam nice skari dali. Dere ziyata manana. Mashuta Zanan program. Na orama uka. Recording the Kilevino. Sababa. We are recording war maha. Say the Savera Sanya. Okay na. Salam bhai Singh. Sasu program. Dear nice days. Rahat yama the mandani na. Pakhir Ali Rahat. My name is Umar from Jalsi. Umar Pakhir Ali. Assalamu alaikum. I am Fayaz from Mechani. Bye. Tata Salazan program. Na orama uka. Recording the Kilevino. Sababa. We are recording war maha. Say the Savera Sanya. Okay na. Salam bhai Singh. Sasu program. Dear nice days. Rahat yama the mandani na. Pakhir Ali Rahat. My name is Umar from Jalsi. Umar Pakhir Ali. Assalamu alaikum. I am Fayaz from Mechani. Bye.

سو چل دی لګج ګنده نو زندګی سو فوندو نشته کنه لګج ګنده نو ساس بجوان دی سو فوندو نو مزه ایش ګنده نو پات دی ایش ګنده نو مزه پات نه دی اکثر لګج ګنده دی مشران نا یو خبره ما ډیر زیات اور ایدل دا چی دا مشران وی ګنه نا بچی جون ګج ګنده نو هغه فوند هغه مزه هغه رنگونه یا هغه رنگینی ګج ګنده نو پات نه دا وجوہات نو قربان یو یو میسج مات اوکے زما ساؤنڈ پہ حوالے سر زما آواز پہ حوالے سر اچھے زما آواز اوکے دے ٹھیک ٹھاک دے خد دے زبردست دے برابر دے برابر دے ہم کا نام 0307 27 00 66 0307 27 00 66 نو اس نج گم نن تاسو کانٹیکٹ ہم کول شی پدی نمبر تاسو میسجز ہم ماتا رالی گلی شی تاسو دا میسج نو پروگرام کے ضرور ضرور او ضرور تر ضرور شامل ہو جائے.

اریبا میسج کی اریبا وای چھ دکزن وعدہ دے اسلام آباد کے التج گمدہ روانی می اریبا مننا شکریہ اریبا نو اریبا ج گمدہ نو داست کار دے گنا اریبا اریبا داد دا خبر کو اما یہ جن اوری ہو گنا خلق ج گمدہ نو داست دے چھ اخفل کی اس فنکشن وغیرہ فنکشن انجوائے کی اوتج گمدہ نو الو الو پروگرام اورے نو دا پروگرام گمدہ نو اورے دل ڈیر زیات لکھ ڈیر زیات ضروری دے مصروف زندگی مصروف جن دمرا وقت ایئر فون ہینڈ فریج گم دین وګونو کې څنګه نن دا هنډري ورګري دی او پروګرام کې نن اورې ټول اورې یا صرف څنګه نن ته اورې او ته څنګه نن وګونو کې هنډري څنګه نن لګولې دی ایئر فون لګولې دی برګه اف مننه شکریہ جی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام سکون بھائی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک عائز او بابی سنگھ دا عائزم خدا بابیم خدا

زما مامیګانی هم کمدن ساس پروگرام اوري او پنځه کسان چې کمدن مونږ لکه کمدن ټاله ناس یو هغې په فرسټ ټایم کمدن پروگرام اوري او سم فن دې ورکړی دی بیا ټول درته چې کمدن سلامونه کې زما د طرف نه هم کمدن سلامونه قبول منظور کړه په ځان باندې عاقب جان بیده هم کمدن سلامونه ګلالۍ مونږ سره پروگرام کې شامل شو فارمولو نه طاہر بھیا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک یہ حالات واقعات خدی جی یار ننج گمدن جب داسی گرم گرم دے یو مائک میں خرچ کرے دے مسرج گمدن سمبلا مائک میں دل تک پراتی جانا اسٹوڈیو کی گمدن زما خپل پرسنل اسٹوڈیو ہوم اسٹوڈیو جی گمدن یو مائک میں خرچ کرے دے پیسو دے گمدن داسی سخت ضرورت تو سخت ضرورت ما ول بس دا اس کڑے کڑے بخرسوم نا مولا جان پسے روان وخت کې ګمدن دا دعا کوي چې چرته ګمدن نو د موجوده مایک چې کم مایک باندې خبرې کوم دا خرص نه کم دا کوم خرص کوي کنه نه ایله بچ ګمدن تاسو نو وزګار شم تاسو نو بچ ګمدن لکه اسی تاسو نو وزګارې دل تاسو نو ګمدن نو طاہر بھیا السلام علیکم وعلیکم السلام حالات واقعات کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اینڈ پروگرام بہت زیادہ خوبصورت ہے میری شیا خبر کو درو میں بھی لیجیے داس نه زړه چرته کوم نه داس فرشتہ نیم راغلی یا چرته کوم نه داس مولا راغلی ما چې ما چرته کوم ده نو درو نه ویلی درو ویلی دي الله چې کوم نه معافي کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما یک می خرڅ کړی دی او دا جیب چې کوم نه گرم گرم دی داس گرم گرم دی وی وی وی وی وی وی نو مینا محبت نشتا نو تاسو چې دا موجوده کوم کړی کړی دی دا خرڅ کوم یاره دا مکسر بچ گم دین دا مشین چ کم پروت تے دا بہم صدا سچ گم دین نو یو لاکھ نیم لاکھ روپے چ گم دین دا بہو گی دین ہے لوج کم مائک تے دا ہم گم دین دا سے 40,000 پورے دے دا وڈی روپے سی ہو گی جی او لیپ ٹاپ ہم چ گم دین نو او دا کڑ گڑ چ گم دین نو دس دے چے ادی دی سمر قیمت جوڑی گی جی سدا سے 3 لاکھ روپے جوڑی گی جی او دعا کوئی زما پیسو تو گم دین اجت را نشی گنج گم دین دا کڑو کڑو خرسوم بیا السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگھی خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت دے پروگرام موسم زبردست دے جی پروگرام بہت ہی خوبصورت ہے بالکل آپ کی طرح شعیب اختر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ٹوپی سے بہت بہت شکریہ شعیب اختر آپ نے ہمارا ساتھ دیا ٹوپی سے اینڈ جی بھیا میسج فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں لیکن پروگرام سالوں سے جو ہے نا آپ کا سن رہی ہوں بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ سالوں سے آپ پروگرام سن رہی ہیں اینڈ ہیلو ویلکم ویلکم پروگرام سر جی ہاں ویلکم پروگرام سر جی پورا میسج کو لکھے گا نا تو فجر گمنان دا فل میسج تعلق خیال کا چتا میسج گمنان سنگھ میسج لکھے لے دے بندہ دا سے میسج لکھی ہیلو ہائے ویلکم ویلکم ٹو دا پروگرام سرجیت سنگھ خی ٹک ٹاک کی فرسٹ ٹائم گمنان میسج کم اینڈ فجر خان فرام کوٹا سر جی ساؤنڈ اوکے دے منانا شکریہ ڈیر منانا نیکسٹ دا چا میسج راغلے دے آپ سے کہاں پہ ملاقات ہو جائے گی جی ریشما خان ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ریشما خان ویسے جو ہے نا آپ میرے ساتھ ملاقات کیوں کرانا چاہتی ہیں یہ تھوڑی سی ریزن مجھے بتا دیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی میری ملاقات جو ہے نا کہاں بھی ہو جائے گی اچھا اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے نا تو آپ مطلب آفس کی ٹائمنگ میں مطلب دفتری اوقات میں آفس آ جائیے گا آفس میں مطلب آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی ایف ایم 94 میں واہ واہ ڈیر کھلی ٹپی دیجیے اینڈ لکا ساس بشان دے ولہ ڈیر زیاد گم دین او فن کی اور ڈیر زیاد مزہ کی ساسو پروگرام صوبے والا کم کلاوٹ تے صوبے والا کلاوٹ نچ گم دین میسج کی جی ایمن مننا شکریہ ایمن اینڈ ایمن ماتا دا تپوس کڑے دے تانا خوش گندن مانے تپوس کڑے کنا دا ما بل چان تپوس کڑے دے اتج گندن تو ولی لکش گندن مخی شوے تا ولی گندن مال جواب راکو

خدي ترګیر پر جګمنن داسې دی چې پښتو خبر کوم او بیا اردو سیټ ته جګمنن زو ترانسفر کیګم لکه جګمنن اردو سیټ ته کنورټ کیګم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرام واحد. پروگرام سن رہے ہوں گدون کے پہاڑوں سے. آواز بہت زیادہ کلیئر آ رہی ہے جی, اور بہت مزیدار آواز بھی ہے. چاویل چے پمینہ کے خوندو ندی دا گانا پلے کا خدی لکھ گم دن دا سی لکھے ماویل دی لکھے دا چاول خرم یرا خونا میں سے لکھے دا سی کہنا جی. او بھیا پختو کے تاسو سم زبردست پروگرام کوئے ہم تاسو زما پختو پور خان دی ہاں مت پتہ لگے دا تازہ کر تاسو پ پختو ډیر ځټ کم نه نو زور غست دے لکه کم نه نو چې طاہر بھائی تاسو پختو خبر یو کا لکه کم نه پختو خبر اوکے اوکا اوکے. ویسے بڑی مشکل زبان ہے, منہ گجوانا ٹیڑا میڑا کر کے جو ہے نا کاش چیزوں پختنوں کی پیدا نہ ہوئی.

ويو زل راتب يوايا چتابان دي مينيم يو زل راتب يوايا چتابان دي مينيم اشنا زما سلگ دا غوگونو مسلا دا و پا کما ورس چتاوين زم سباب راشم دا هغي وقت نماتا دا ويهمونو مسلا دا او چتاسو مي برباد غوار خده مخصاتي نو قربان مشم نو دا خود نتنو مسلا دا اوكي جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین نیوز ریبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سم بدا ډیر ځات سلامونا تاسو بوای چې تاسو څنګه موږ چللې دینه مخکې کوم دینو طاهر زمان خان چې کوم دینه تاسو اوس چې کوم دینو یک دم کې جدون شو داسې کیسې کوي دي ملگرتیا کٹ شو لجی بیا ہم کوشش کو چوئی سر چکم دے اگر ٹیکنیکل ایشو آگا منگا ہت آواز دگی دوبارہ بہرحال انیر نشم دار مزغو سٹک خو چرته تل نه دے نیما خبره تاکي جناب کا خبر می ڈاکو لکنا چدا سدا چی زما وازو کې دکو کې

اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ورو کډر منځور دونکو تاسو لمشي په خیر اغلی هر کله داسې چې موسم هم ډیر زیات خراب دی خو زه کوشش کوم چې زمونږ تاسو د ملګرتیا چې کم دی دا کټ نشي او دا پروګرام چې کم دی مونږ مخ په وړاندې بوزو تر 12 بجو پورې هب بیا هم کچر داسې سم مسله راځي کډ لکسات د پارا ریډیو بیا هم کچر داسې سم مسله راځي کنن بیا به چې کم دی نو خیر د ریډیو لکسات د پارا اف کیږي نو اغینا بعد بیا آن کو ها خوتا سره بچ کم دے لگا ملگرتیا مخفوران دی بوجو خدرات وے ہمارا آواز ہو کے دک اوکے نہ دے احمد مونگ تے دل بیل نہ میسج را لیگی دا احمد چ کم دے نو پتن لگی دے ریڈی نہ سوی ہمارے پروگرام تک نہ چدا چدا سے چل دے بس دا بجے دے مینے نو دے ریڈی نہ سٹی کن ریڈی نہ سٹی بس چ ایل خبری گی چ ایل خبری گی چ بس دا کی جان پروگرام دے نو پتن لگی دے سر پیریان دی کنا دے سر سنگ چل چ ایک دم اٹومیٹک دتا پتہ لگی مطلب دا کیب جان پروگرام دے کا نا لکہ اٹومیٹک دتا پتہ لگی کیب جان پروگرام دے نو

جناب راضی خان, دس از می یور ہوسٹ, یور دوست, یو آر سپر ڈوپر ہان, یو آر گریٹ ہان, آر جے عقیب جان, جدون ماتے ویلے کی گی جی تاسو تسو ویلے کی گی ماتے بالکل پتہ نشتا کچر تاسو غواڑی چی ماتے پتہ ویلے کی گی تاسو بکوی یو دت کال یو دت میسج او راتا بوائی چی تاسو سوک خبری کوی ہاں او دا چیر تنا. اوکے جناب پروگرام ما پوڑان دی بوزوز ما گرانو خوگود رنو کدر مندر دن کو زر تر سر ماتا ہوئی چی زمان آواز ہو کے دیکھ.

تاسو ته ویلو کنم تیرا هوا زما خبر باندې یقین را لیکم نم ما تاسو ته ویلو ما زما مثال چې کوم دی هغه د پاکستان د بجلی دی وا وا ما زما مثال د پاکستان د بجلی دی نو زه اني ټایم چې کوم دی نو لیشمو اني ټایم چې کوم دی نو رات لیشم ها تاسو ته هم ویلو کنه هغه خبر خو درته یاد د کنه اوس هم یقین را لیو کنه دا ګوره په دې ځل ټوپان کې ګوره بجلی نه راځي او بیا هم زرا لما او داسې دا چې احمد چې کوم دی نن پروګرام کې یو سوال یې هو دی ما ته وایي چې نن پروګرام کې دا سوال حل کو نه وکا چې زن زنی وي تاسو خو زنزا مار لړم داسې ځینو خو به تاسو خریدلی وي که نه زنزا پیژنې که نه زنزا نه پیژنې احمد دا سوال کړی دی چې زنزی ته چې کوم دی پردو کې سوی که نه چیٹ جی پی ٹی تو بغور کار نہ وائے ہاں چیٹ جی پی ٹی نے بکار نہ لے بکار نہ لے اور زن زی ٹاپو اردو کے سوئے احمد وی گدا چا ٹک ہوئی جما طرف نہ چکم دے نو زب اور لوئی چکم دے نو دولس نیمی روپے انعام اور کم پورا دولس نیمی روپے وی اللہ 319-1517-094 بانے بتا سو میسج کوئے 0938-280-495 بانے بتا سو لائف کالز کوئے

0: احمد دیو مچ سمرا انعام دی خو دے
1: ساکرا
0: اوے مو کنا
1: ساکرا مسلمانی میرا
0: اسنے چی اسی سوک ٹک کیو بیا
1: میرا
0: غریبیا

0: ओके जनाब राजी स्टार से लाइव कॉल्स बच्चा मेरे ऊपर 09283284595 बांदी और अहमद दा सवाल है खुद दे चे जन जी टप उर्दू की सवाई रेडी सवाल जवाब बोले और के 5000 हो गटे हां अहमद पे 5000 रुपए इनाम है खुद दे चैट जीपीटी ने वकार ना ले چلو جی احمد مت بیگا پردو کسی ہوئی کہنا ماں سر چکم دن بلکس ناستوں اگر چیٹ جی پی ٹی نہ کاروا کر چیٹ جی پی ٹی زن دیتا پردو کسو چیٹ جی پی ٹی اور تو وہی دازن سے وہی سٹ میں تو زن سا کو نہیں جانتا چیٹ جی پی ٹی نم کا رکھ لی چیٹ جی پی ٹی تو گرم دا پتہ نہیں سچی جن جیسے تو جناب لائف کال طرف تروان دیکھیے 09283284595 السلام علیکم الگ موسم جانچ پڑتا رہا صحیح مات ہوا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی مشی بہر اگلے سو کو چرتا نام آواز مکٹ کی گی جی ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو اوکے جی ساس آواز مونگ تو کلیئر نہ رسی گی ہاں 09283284595 نیکسٹ کالر آف دا شو گورشی مونگ سرا پلیف کار سوکرا جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: عبدالعزیز
0: خان شاہ منصور نا سڑے مشی پخیر در توایا ماں سنگے تاسو خیر طبیعت خدی
1: خیر دے
0: سنگ شاہ منصور کی باران اشٹا کا نا
1: پردے داسے آواز آدھار سی لے رکھے
0: آسمان ہو سر نگڑ جی گی کا
1: نا آسمان ہو گڑ گڑ کئی
0: دا سوا یار جی بیا چکم دے بیا چکم دے لکھ مجبورن منگ با ٹرانسمیشن آف کو خوزا خیر دے زگورو کنا چی ترسو پوری منگ دا ٹرانسمیشن کنٹینیو ساتھ لے شو ہا نور تاسو سنگ یہ خیئے کنتے بیتون خدی
1: خیر دے
0: پروگرام کی برا سر سے شری کوئے سوال جواب برا کوئے کنا
1: سوال جواب ما توئے کن ما زد مبیر سے آرام ما نری اوری دری
0: زمائے او ملگر دا سوال خود دے کنا چی منوالو نندا تا پوسو کا چی زنزی تا پو اردو کی سوئی

0: یو مار شو یو لړم شو زنځه شو د ځمکه باندې چې ګرځي
1: زنځه ته پوهږي کې را دغه کومه ده زنځه نه دی دوی به
0: راځي خو ها صحیح صحیح صحیح ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو
1: خدا چلو کا کنه
0: ها ها
1: یسو سلامونه دی دا وای اټما
0: ولی ګولی ګولی ګ سلامونه ولی
1: او دغه تا رضا الله تا دوا سره ما ده خو
0: ها
1: او شوکت سلام دے او صدق سلام دے دماغ خلے کنا او تاکار جی سارا خور تا دوا سلام دے اکیس تیب تا دوا سلام دے دماغ خلے
0: اوکے اوکے وعلیکم السلام الگ دے خوبا جواب کے بادر آلے رجی جواب رانے کو لکڑا سوال دم رگران دے اوکے نیکسٹ کالر آپ دو شو سے پر نو سوٹ 2384 السلام علیکم جی خیر دستا سے دو آگان جی سو کو رچر دنا
2: مسکین خان خبر کون دے ٹوپی نا
0: سڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے در تو آئے ما
2: اللہ زبخ خیصے خط پروگرام
0: ہاں او باران من جائے کے پروگرام من جائے کے ہاں
2: آج جا برانڈا کی ناس تو مرسمم خیصے دے
0: او بیا خو ور سره دا پروگرام او بیا چې ور سره چکم دین لچای نو ور سره یو ګټ کوي اوف الله وای وای نو سب درته وامه خدارا ته وای کنه چې پروگرام دا سنگل لګیږي زمونږ پروگرامونه د سمره وخت نه وره
2: خدا زبردست لګیږي ډیر وخت نه اورم تاسو پروگرامونه ډیر ماشالله ډیر زبردست دي
0: او سوال جواب براکې کنه
2: بس روی تاسو راځو کو شي راکو
0: خزا وای راته سوال جواب راکا ہیلو
2: ہاں جی
0: والی سوال جنے دے ہو رہے دلے ہاں
2: جی ہو رہے
0: دلے ہاں جواب ہی راکا کنا
2: دے تو بچو ہوئی زمان پخیر
0: سنگا
2: بچو
0: خا سید استا جواب منگزان سے رہو لیکو خا
2: خجی
0: آخیرہ پورے پروگرام ہو رہا
2: دسیشی
0: اوکے او ہو ہو ہو ہو سلام علیکم نوریمہ کی فاتح شو ویل

0: favore. نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی.
1: ملنگ شاہ سے خبر آ رہا
0: پروگرام کنٹینیو روان دا اصل کی زما یو ملگرے دے کا نا آگے چکم دے نو پتا نہیں لگی زن جی پہ چک لگو لے کا نا سگا سوال پوردو کی سوئی چیٹ جی پی ٹی بخ پتا نہیں پیجے نہیں کرنا خبر خدا کر
1: والا
0: بیگم
1: ویلی گا جو مسدا گب ہم ہار لگے
0: صحیح
2: ده یو کسان اوخته دا او جو مت دا و کله مثال و خپل دا نه واسي لکه بل واده وو کې خطبه مو کوي کله ما ولا نو ما جوم چاړه له خطيب مخامخ کمل کله چل دي پا
0: اوکي
2: اوکي اخر کې بیا غدړو لګي
0: اوکي اوکي
2: او بل لګي
0: ها واو زه کوشش کوم راوړی بل کوته لګوم ها
2: دی دی مله جو مت دا په پښتو فلم دی بس بیا بول بیگم دا گانا ویل خجی
0: اوکے
2: اللہ پا مان دما تا دا بطول سوا بے بطول پختو خوا بطول یاوان مستانو امین نقین مان سلام
0: وعلیکم السلام

0: OK. 0-9-38-284-95. Next caller of the show. This is me, your host, your dog. You are great, huh? RJ Akib Jan Jadu. Assalamu alaikum, ji. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, bilkul tik tok, suk out the chartana.
1: Rakam kundina.
0: Kundi mor na sangade ka kundi mor ke mausam sangade
1: mausam khadir khule da ho da gade gad baldi baran de ziyat
0: da sawai asman grozi gadir ziyat
1: ha kundi re gam ja kadir
0: alai da sawai mil ka da bas ki gi ha
1: bas ma ho dala da ko no pokhase ma asman bgira ho kon bas agi to kat
0: यार क्या करे बाहर रहूंने जी करे गड़गड़ू बाबा ने
1: हनुमान संगा लवाले खैर
0: दस्तास लुआगा इंटरस खै का नाम
1: बिल्कुल लाला रखूं दे
0: प्रोग्राम जब सिंग लगी
1: सुपर माइस करो
0: संगा
1: मलंगशा का
0: खुयो परमाइस कर दो खुबल जाद लिगे मैं सर्चिंग पे शुरू कर देनु
1: غنی خان یو غزل برات دغه کیسه تار کیا پاو دی
0: ها کم یو غزل
1: لری مولا دری
0: څنګه
1: لری مولا دری او ستاخ داس یو غزل غونډه کیږي جی
0: صحیح ده سرچنګ پہ کوم راوړی بالکل د ټپل کوم به
1: ها منای شاته په دواله لاس سلام تاسو سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: عمل تاسو مړ کیږي خو یار ستند د سم تاسو په استودیو کې
0: څنګه
1: ملاقات تاسو مړ کیږي خو په استودیو کې سمالی
0: اصل کې زما مثال چې کوم دې ما تاسو ته وې د پاکستان د بجلی دی کنه زه خو دلته مو چې کوم دې په سات کې پتن لګي په سات کې بچرتا بل ځای کې ناشتي مو په سات کې بل ځای خو اکثر له ریډیو کې ما ها
1: بس اللہ دے خساتا
0: آواؤ آمین
1: تو مشکلتیاد جوڑا کردی دا دیرہ مدک گئی
0: دیرہ مدنہ دیرہ زیادہ شکریہ
1: سلام علیکم
0: ولیگا سلام علیکم کنا
1: باجی گل تشپیشل سلام
0: واواؤ
1: خواب او دے لاور کی میو مرگرے دے اغت سلام او دے بختیار تا سلام او مختیار تا سلام اتولی پختون خواتا سلام
0: وعلیکم السلام

0: نو سټټ جو سو 495. السلام علیکم. خیر دې تاسو دواګانې دې سوکو دې چرته نه خیر دے تاسو خی چوٹا لاور کی باران شتے کنا
1: باران دے کی برسرا نرے نرے زلوم دے دے ایر سم بازی رے
0: ہاں موسم انجائے کوئے ہاں
1: تیرا خمو کپری مخلوق بانے کی باران تو شو
0: صحیح صحیح صحیح بس باران خو پکار دے او جی سنگا پونو شم تاسو بھی
1: وامت خیر
0: خیر دے ستاسو دو آگانی دی تاسو سنگے سنگا بس بیگم کمبل تو خجو دی شخ سنگا
1: مامور خیر دے
0: خیر دے ستاسو دو آگانی دی ہاں
1: ماما کی تشتے ٹرک چلو کرا تا ٹرک رے ہو رہی ماما
0: خواب
1: ماما چی ٹرک چلو نو آگے ماما تا ردا دی چلو کچی ربا تشتے روانو ما نو دا دی زل جاپا ما چرا گے کرا ہلو
0: آہاں وایا
1: دا دی جل جاپا ما را گے ربا روان سود رہی ربا
0: زما پروگرام خوښ دی ڈیرا مننا ہاں وعلیکم السلام.

0: اوکے جناب گورو جی مونږ سره په لایو کال سوک چې السلام علیکم.
1: علیکم سلام. بخیر علی
0: علی دا خو خندار علی
1: بخیر علی د پاکستان نه خبرې کوم.
0: د پاکستان نه خبرې کې
1: او کنه چاره جوالا دغه دې را سره موټر سایکل دې
0: څنګه
1: چاره جوالا موټر سایکل دې را ته موټر وې بند را
0: نہ موٹر وے بند موٹر وے بند چار والا موٹر سائیکل اور خوشی کر باجی کو خبر تھا ایسے چلنے کے دے موٹر وے دے چار والا موٹر سائیکل اور خوشی کرنے دے
1: خبر ته وګورې تا خبرې ته وګورې تا تعالی می چیر آلم سموسی و سر دی او الما می پخ کړی دا تعالی چیر آلم
0: خا وې تعالی می چیر آلم سموسی و سر دی الما می پخ کړی په موټر وې باندې په سکوټی دا روان
1: روان موټر وې بند دا اوس می نه پرې دی پولیس
0: خا کچا نو هغه سکوټی هغه بریک پیل شو کنه دی موټر موټر وې کې چړا یانی بس پغي ورخه جوه خا
1: الته هغه وکیل ته ټلیفون نکوم چې راشي
0: بس باجو گل پدا غزا کی چکم دین شپو کا سبا کی خیری بچ کم دے بیا خیر دزی ہاں
1: خود بس شپ کو من تک کی خانی بلا سپیلی اگی خوب ما پوری
0: تا دسو کو جی شپ پ موٹر وی راجا
1: تا مر ما تا دے چہرہ اور لکن ما دوا پخ کری دا سموسی دے چے دا ترما ما بھی چوری کا پروگرام دے دیر مزے دا
0: تا سو سرا سی زما دے چے غم نہیں خوش بس چکم دینو دا ٹائم شتا سر بل چے غم پیدا شی
1: پاکستان نظر آغلی ما وستاسو فخدا
0: بسته باجی گلو بسته بسته بسته چکم دینو غصور دوی اغا وی دخنده دلاس دیده لپخیطه که درد کوگا نم خب باجی گل داراتو وی سوال جواب براکه که نم
1: سوال جواب دوی
0: زد خیر سرا زد خیر سرا لکه دامونگا
1: چکم ریدو می لگوله دین هستم پروگرام اورما تول ماما گان رالا ایو پاکی ما تا سلامون را ولی کل اللہ دی خوش آلی
0: آنو بیا خو بتا سوال مورید لی کنم بیا خو بتا سوال مورید لی کنم
1: سوال خو مینه دی ولی دلی پروگرام اورما خبری که تیری پونونه کی گی گانه لگه
0: خا سید سوال مون سر داده کنم چی زنزنه دی یو خماری یو لرمی یو زنزهی کنه زنزه تا خلی زدی دی زنزه تا پردو کی سوهی
1: مالا خو خانه پردو کی خو ما دا تا پوس ندی که توری که سر با بیا ایلانو کم تا پوس پا کومن زنزه وینو
0: لکه توی چی زنزه رو توی
1: زنزه و توی بچی خبره می دا تا کوله تو خبری کوم
0: خوایا
1: دغه دی ماوی سترګې ویم خره چې سترګې دی وری پتی وی خوړلې بده وما تورې جامې جوړې کړې په درځي او دا لکه کم کړې دی چې په درځي او بس دا چې چلې چې ماته به دا غانه ولګې د وکیل هغه غانه ولګوه مقدمې ته وکیل دی.

0: نیکسٹ کالر جی السلام علیکم السلام صفر 938-284-495 گرجی بلانی سوکھی السلام علیکم اوکے نیکسٹ کالر 938-284-495 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: تڑے مشی پہ خیر اگلی سو کو دے چرتا
1: یرا زرا خورشید بابا خبر کو با
0: ایے خورشید بابا
1: سنگ اخی
0: خیر دے ساز دو گانی تاس خے
1: وا ما الحمدللہ باران دے پروگرام دے ډیر مزیدار دے ها
0: گپ فن لگے کنا
1: ترا کی دی کڑی دا
0: خورشید بابا یو ٹپ کی گی پکینا
1: یو ٹپ کما
0: راجا پی یا قربان کا پینا کنا
1: ہر بھی گوام کوام سبا بخیر یا بار بیگا بیگا پس دغم دغم سبا رازی بارانی ما کما گنیل مازار

0: اوکے صفر نو سوٹا تیس سو اسی چار سو پچانوے. السلام علیکم. خیر دے استاد دعا گاڑی دی سوگ دے جردن
1: استاد خور خبر کوم دخل خور
0: نہ منی سنگ ہے جب یہ تدی ہدی خیر دے استاد دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
1: بس پروگرام ہم دور جات مزیدار دے
0: گپ لگے کٹوکی کے
1: میں گپ لگوں میں تو کیوں
0: خانو بیاب دروغ ہوئے نا
1: ایسی دروغ ہم نام رکھتے
0: ہیں خانو بیاب مزاک کئی نو
1: مزاک
0: ہم مزاک ہم نکے ہلو
1: جی جی
0: یہ جنہیں خبری کا وکنا
1: کوم خبری بھائی جان سوال جواب درکو
0: خد سوال جواب راک شاہ بالا
1: بھائی جان دیتا کنکجور آوی
0: آدھا

0: ఇలాగే వచ్చిన దుబారకాను అస్సలాం అలైకుం జీ.
1: روزانہ

داګه جناب میسج طرف روان دي کې موږ السلام علیکم کې بای څنګه आवाज اوکې دې څنګه چل شو سات دمان کینا څنګه مطلب څنګه چل شو لکه پونه شو ما پر میسج راځي و چی आवाज اوکې دې پروگرام مخکې بو ظاهر ایم جی اوکې بل میسج راځي په سبحان د یما د سوګندینا سلام علیکم السلام السلام علیکم عقب جانا شو از ویری نوئس اینڈ یو آر از ویری سویٹ فضل حدی ثوابی وال فرام اکوڑا ہٹا ماننا بنڈل اف تھینکس سلام بھائی آواز اوکے دے او سم تیز باران دے ام نا فری دی دے سوا بینا او ستا مثال دا پشکال دا باران دے ناسا پر آزی لکا دا باران او از ویری نوئس اینڈ یو آر از ویری سویٹ پزلی حدی سوا بی وال فرام اکوڑا ہٹا ماننا بنڈل اف تھینکس سلام بھائی آواز اوکے دے او سم تیز باران دے

ته لګ دا تاسو لیکلي دي کنه چې سویټ بای په پروګرام کې راټوم کړو سیسټر ټوپی سي. اوکے بای جن سي ته اردو کې پتا نہیں لگی سندھی اردو کسے ہوئی مجھے احمد توایا بھائی انعام براکے سسٹر ٹوپا نا ولی بھائی انعام در کی جا سے سوال دسے انعام زما دے بل میں سے راضی اے جی بھائی سلام سنگ تاسو سبیلا فٹانی ٹوپائنا اور بچو ہو لڑمتا وئی زن سے تانا وئی نمنگ سے ویلی چی بچو اور تو السلام علیکم بھائی منیب دا خلیل نیما پلیز نن ہو میں دا فرمائش پورا کا کنا ہر رستہ سو توے ما تاسو نپلے کوے دا سونگ ربا اغا غوار مغا غوار مغا ویل دا سوال بار پکی لگی رو بل میں سی راجبی چی دایا چنت بس سمرا کلی زخو دی بندلی ونے کڑی اما اوکے اکی با ویچی تاہیر پروگرام لا ولی ندے راغلے ہاں پلیز دو آیا چرتا بیمار ہو ندے دیر میں یاد دلے دو آیا پلیز اوکے اوکے اوکے آگے دس نے گیارہ پورے پروگراموں کو ہاں اوکے جناب دا سے دا چی نور میں سجون روان دے ہائے ہیلو سلام برو آواز اوکے دے می ایمن ہان وا وا وا او یو منٹ ما سره سونگ چکم دینو ختم شو بل سونگ در تپلے کو مکہ در منظور دن کو رازی ہا دکرن ہان دا سونگ گو رہے ہاں وچی ستاسو آواز ہو کے دے می زنجبیلا اوکے جی

السلام علیکم بھائی سنگھ زستا سو خاموش لسر یما ملائکا د ثوابینا او ہنساتا زما السلام علیکم السلام بھائی تاسو بیگا د تپو مقابلہ پورا نکڑا بس بیا داسی اوچ موسم خراب شو کر بل میسج آئیو السلام علیکم ساکب جان زمانوم نر زمانوم عاقب جان دے عاقب جان مامو سنگ اوچی مامو خیر کنا موسم خو دیر خکل دے آئی ایم پرام اوساما پیشاور داسی لکا چی آئی ایم اوساما پرام پیشاور انتا لکل آئی ایم پرام اوساما پیشاور اوکے بل میسج آئیو اوچی السلام علیکم بھائی آوازو کے دے حیاء ما بھائی واہ واہ ماشاء اللہ السلام علیکم عاقب آغا پیپسی والا بوتل دی رانا ہاں یہ منٹ داری سے ویل دی چھ رانا ہاں ایسے تما کڑی یو او احمد تا زما سلام وایا

0: اوکے جناب وجہ آواز مکمل. اوکے دے پابی نے نہ حضرت جڑی رمنا
1: کر دے ماسی کر دے ہم پا نہ خصم
0: سلام سر سنگے سر سوری ما تا خو پتہ نہ وا چی تاسو یہ ما وی کا طاہر سر دے میخ کلا

0: اوکے جناب گورم بچ ماسر پلیف کال بسوک راضی اور چرتن جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے ستاسو دعاګانې دې سړي مشي په خیر اخلي. ته مې څوک خبرې کوي چرته نه
1: حسن خبرې کوم جی.
0: حسن خان خبرې کوي کوم ځای نه؟ حسن خان د کوم ځای نه خبرې کوي؟ خیر دے ستاسو دعاګانې تاسو څنګه خیر ټیک ټاک طبیعتونه ښه دي؟
1: خیر دے
0: خیر دے. پروګرام اوري پروګرام د سنگ لګیږي زمونږه خلق د باران پشان بس باران من جائے کہ پروگرام من جائے کہ خاد سوال جواب برا کے کنا
1: جواب تو پیچھے تو کیوں در بس بگی دے رہا
0: گور تا پی سوچ چل جوڑ کرے دے کنا تا پی سوچ چل جوڑ کرے دے گورے بس سب در دا سنگا
1: سوی سوالی خیر رو خام خاکا
0: خلق توج پیسی پکی زمان خیر دے تو سوال جواب راک بیا بگورو
1: صحیح
0: جواب بیرا لراکا دادا چیٹ جی پی ٹی کا اندر اگر چیٹ جی پی ٹی پا دینا پوئی گی اگر وہ چی میں آپ کو زندے کے دو تین بیٹے بتاؤں
1: پرچ میں کفو
0: وہ چی تو بتا جی زنزی چچے کم دے نو پور دو کسی ہو نگا بتا تو کیا میں آپ کو زنزی کے دو تین نام اور بتا سکتا ہوں خاصا جواب را لرا کشا بالا
1: خیال کم کا جورا
0: سنگا پوانو شما
1: کن
0: کا جورا صحیح دستا جواب مازان سر رولی کو آخر پور پروگرام ہو رہا اوکے چی جی پی ٹی نے خود دس ٹپو سم کے کہنا کہتے ہوئے چی پرس کزو تو اسی مچ میں ریڈیو میں پروگرام کرتا ہوں ابھی چکیا میں آپ کو پروگرام کے حوالے سے دو تین باتیں بتاؤں تو بتاؤں.

0: fazem next to caller of the show. Ji, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum ji.
0: Walaikum assalam. Ye la kas chade mashe.
1: Bakhair rawle.
0: Sangay de khibro bari.
1: Khair ye yur ga khair.
0: Khair de sadr wa gani ni chatri kal kade deka.
1: Bola ba khabar gele koi gawa.
0: Chatri kal kade mama.
1: Akibjan
0: ta. Dakhra akibjan number na uta dani te kal kade de.
1: Bas tali ka bas.
0: در تو ایسو خبری که دیچار تنم
1: امیر خبری کون دستانه
0: نم امیر خان سنگ خیب را باری
1: خیر دقی
0: خیر دستاسو دواغانی دی پروگرام دی باری دو
1: پروگرام خوبی آو آوری دو
0: خان نو سوال جواب برا که کنم
1: یارم باید سوال جواب نیدو سوال جواب سوال سن بری
0: سوال دا دی کنم
1: خان
0: چی زنزی تا پا اردو کسو ای
1: زمزم
0: جا زمزم جا خوب اردو که زمزم ویلو تو بایشم گاوندی تو بور سر نه دا برا تو واجی سو ای برتا کنا
1: اونیا
0: رو بگنی شنو ای یارو لکنه در جی در لا
1: نه
0: را
1: حارس خانو
0: بس تا ملگری حارس پا اخستا ملگری حارس لخپل نور جنو
1: آقا بلا او غزالی دقا شروع
0: خواه اومیر داسی کار دیکن نم چه ما تا چا سویلی چه اومیر پروگرام که دنگر دیر خکولی که نومی رانیر شو اس تا پروگرامونو که اکثر لوی جو اس پتن لگ جتا سوی کنن و ما نو سیر دی
1: بلا جا بخپل پتر اشترو باد بودو پتر
0: ما د جاوید شاعری خولی کی رختیا دی
1: او شعر دغه
0: زه وایا خو په سر یو نه خیال کړو
1: ما ویل ما د وړي ام لو دی ما او راځي چې غږ حالات چې د څو د سی ما د مالي ور باندې به ما ناس خو غو وري او دا زم ور ور باندې کوم څه سره بخیلا
0: خا وې زما د بربادې په تم ناس تو خلکو وري
1: اخ وې زما په لاره راځه درته
0: زما په تم مکه زه په بل لاره راځم اوکی عمر خان ډیر مننه تھینک یو خان
1: یا لوی دا شو مې ستسلم پوری
0: شو ګورو نه معلومه ټایم پوری مخ په وړاندې بوزو کو سلور پوری لړه ک پینزو پوری لړه
1: وا دا ولې ډیر چیز جړې
0: ولې ای
1: بھائی بوجا بجا کیږي په سټوډیو کې ګورې
0: اوکی عمر خان ډیر مننه خان
1: ګل مې
0: ها ها
1: خبر ته وېتی
0: نہ یو کس چکم دے خوب تن پریم تام خوب تن پریم اسو کم خوب تن پریم ہاں امیر ڈیرا ڈیرا مانجن جی کال بدل ڈراپ کو مسکل ٹائم دی جاتو اگست ہاں چرت وینا گنگے شوی والے گنگے شوی والے نوائی ہلونا صفر نو سوٹا جی 284-495 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم ذرا ذرا پٹوی کی خبریں کوئی نہیں اوکے جناب 0938-284-495 السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: سنگال یا کیف جان بھائی
0: خیر دے استاد دو اگانی رسو کو چر دنا
2: ممتاز باجان
0: ممتاز دے باجان استڑی مشی په خیر اغلی او هر کلی درتا وایم
2: خو مشی ډیر ډیر مهربانی
0: ها څنګه تاسو خیر ته تم خدی
2: او جی خیر ما
0: پروگرام اوري پروگرام د سنگ لگی
2: او جی رخ کول پروگرام نه په مخ کې بو زه یوی پوری
0: ها لکه تاسو لکه د ټول دا پرمایشی چې پروگرام یوی پوری بو زما ها
2: او جی
0: ہاں صحیح دل سے کوشش کو او منگا چکم جا خپل پورا پورا کوشش پہ ساتھ لے جرا پروگرام پا نیمہ کیوں ندری گی ہاں
2: آو کر بجلی پا کی زیرہ زیرہ
0: بس منگ تا خود چکم دیں بجلی نی زیرہ زی بجلی مکمل پزائے والار دا اے شیرہ تا لگے دا سٹوڈیو دم را یخ دا کنا چا سم یخ سٹوڈیو دا بس خیخ یخ پا کتا پروگرام کو او بس تاسو یو رہنو
2: ما خو ایسی بند کسارن بوشو
0: تاسو بل باران نخوندنو مزی اخ لے منگا سٹوڈیو کی ناسیو سوال جواب برا کے کنا
2: او جی در بکو
0: راکی دالا
2: جان کجورا
0: سنگا
2: کن کجوره.
0: کن کجوره خا صحیح صحیح. در تو وجود دا کن کجوره ولی وی.
2: دا بس نم ولی خریدیم.
0: خا صحیح صحیح صحیح. دیگه شو نور و راستر پروگرام کیسه شریک ولی واره کنن.
2: سب شریک بودی وس.
0: بس چی سر اسر شریکه وی.
2: وی رهی که موجوده چی گلاب. او چڑانڈر شی بیادی سکوی بلبل
0: وا
2: نما شاعر علی خیدر پا اغولون کا شنلو خوڑا شم دسترگو پا کاتل
0: حد دے حد دیرا مننا تینکیو تینکیو تینکیو جی

0: اوکے راځي چې ما سره انټرنیټ بيخي لاړلو او انټرنیټ را سره داسې لاړلو کنه چې انټرنیټ پوسټ پچن لګي چې دراتلو نوم به واخلی مو کنه داسې را سره انټرنیټ لاړلو کنه صفر نو سوٹ چیز 284-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عاطف جان بھائی، کیا
0: ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سو کو چرتا نا
1: کوم خارو بچارا تا وای
0: خارو بچا دو کوم زین انٹرنیٹ ما سر واپس رالو خی خارو بچا دو کوم زین
1: لاور نہ جی
0: دلاور نہ چھوٹا لاور نہ کنا
1: چھوٹا لاور نہ
0: خا سنگ تا سخی تے بتن خدی
1: بالکل خیر خیر جت
0: خا
1: سنگ
0: خیر تے الحمدللہ او پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
1: پروگرام دے فن کر دے او روڑی رما دے کڑو باران دے زیاد تے انا
0: اسم باران دے
1: او جی باران دے غٹ غٹ سات کی
0: خا صحیح صحیح صحیح
1: ٹھیک سر خارو انا دے پتہ پونے سن کم پن لڑا
0: خا لکا خاروم ساتھی
1: خارو تنظری خزان
0: خا داسی خارو رس رشتے چی خبر ام کئی
1: نجی شو وزر پوری یا خبر نہیں کئی جی
0: خا مطلب خارو خبر نو دین کم دے نو مطلب دا کم ٹائم اڑو کے بچے ساتھی دین بجے سرم نہ رہے انہیں کٹ کے
1: جی جی بالکل صحیح خبر ہے
0: منگ کر مخ کی خارو ہوا کنا آخی نا چکم دے نو دا سی زما رور ساتھ لیوا آغا خبری پیس دا کولی کنا آخرتی نا مطلب پتن لگی وڑی کوالی باندی تی جبین نرے انہی سر کٹ کڑے و کار سے چل شو یرا چو آغا لوی شو کنا دیر خکولی خبری بے کولی دیر زبردست خبری بے کولی زچی با سکول نراتلم نو ما پسی بس چی زما دو سکول دو چوٹے ٹیم بشو کنا ما پسی با سکول ترالو سکول نبرا بچے کم دے اوچھا تا ولارا ما تا اکی با سکول نرازا سکول نراوزا چوٹا ٹیم دو زکورتا
1: دا بیاد زنانو نمونو ہما خلی دل دزم دا داوان کیوا اگر بست دا
0: بلکل
1: چا با ہوئی سے پلان کشتے اگر بھائی نیچتے
0: زچے بس ہر و دو مکنا ہر ودو مکنا او سکول تا مطلب سکول نبلو انتے لیٹ شو ما یا با نپاسے دا ما تا با لکا مطلب من کر کور کی چی بوٹی دیاغی کی با ولاد و آوازون با شروع کر اکی با پاسے بی سکول تا با نزی سکول تا با نزی سکول تا با دلززم
1: زنانا سنگا تا تا سنگا وینا کئی اک کشان وینا
0: اک کشان تا وینا بزر کئی اک کشان تی
1: بس صحیح کنا نو اگر اک کشان نو آواز بزر در کئی
0: صحیح
1: کنتر را سر امدی دا واری سری دا دے سرور کا دیشن بچیم راڑی
0: زنگلی صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو دارا تو ویلے سوال جواب را کوئی کنا
1: سوال جواب خدا کرکم کسر ندا سنو متاخلی
0: کن کجورا صحیح ٹھیک شو ز صحیح داخلہ پورے پروگرام ہو رہے نو
1: ز صحیح ما سلام یو السلام علیکم
0: ولیگا ولیگا
1: کونڈا کی زاہد تھا او بختیار تھا او علم شاہ تھا
0: بولو
1: تھا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام

0: سره په لایف کال څوک دی. السلام علیکم. دا ولی ها 09382845 جی 09382845 باندې بیک ټو بیک کال زرا روان دی جی. السلام علیکم.
1: نعم څنګه چل رہے جانا ہے؟
0: خیر دے ستاسو دعا گان دی سو کو چرته نا
1: ز شین زادہ خبر کوم د گدون نا
0: گدون کی دکم زینا
1: بر د ودلی کا بات نہیں نا
0: ولک ولک ستڑے مشی په خیر اغلی درته وای ما
1: څنګه چل رہے خی؟
0: خیر دے ستاسو دعا گان دره ته وای د ودلی خوړو شتلی کنه د ودلی خوړو سنشته دے
1: ذاتی ذاتی خوړو نه راغلی رو چې روډ نه باندې
0: خدا سوای
1: او کنا
0: دا خو چې بیا
1: انوري کې ډیر زیات مزیدار
0: دا خو چې بیا چکر درو لګو کنا
1: کله برازي
0: بس نن چې کم دې د سر ورځ دانند اتوار ورځ دا پیر یا منګل پر ورځ به ان شاء الله درځو
1: چې بیرګلې درې بیا بو زما
0: بیرګلې ته د اوتلی خوړ چې کم دې نو ډیر مزیدار دی کنا زما چې
1: ډیر ډیر
0: اوتلی خوړ ما ویډیوز کتلې دي ویډیوز کې مې کتلې دي نو وېم چې هلته درشمه
1: راشا کنا راشا
0: انشاءاللہ چکر برا لگو ہاں
1: سیدہ سیدہ کا زندگی وا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ سوال جواب برا کے
1: یار سوال جواب قرآن ناراضی پتہ نہیں چھ ریزن دے دبا بوردو کی سوال دیر کوشش نو کرا پروگرام جو شروع چھے رہا تو روزہ بورین سستور برابر نو چھنو
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو زاخر بوری پروگرام اور سیدہ
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: اوکے دل لفا مان علکا احمد زان تیارا وہا اتلی خورتا با دی چکر لبوزما.

0: Okay. سپر 9 28 295. السلام علیکم جی. اوکے گور جون سر پر لائف کال باندې سوک راځي اور چرته 0938 2804 495. اسی دم ګور غټ د کمال خبر ده ها چې دا د شپې 2:30 بجې دی نیمه شپه هم تیر شوې او بیا بلا خلک زمنګ دغه پروگرام ته ناشتي. السلام علیکم. خیر دې تاسو دواګانې دي سوک اور چرته نه د جنډی نا سکندر خان په پروگرام کې تستړی مشي په خراغلی وایما
1: روانی جی مهربان تاسو خو جی نو انا خري
0: خير دې تاسو دواګان دې تاسو خې کنه
1: د ګور کولا باندې جی
0: ها صحیح پروگرام اوري پروگرام دې سنگل لګي
1: پروگرام خو جی ډېر مزیدار لګي بس شروع شروع لمبا سا هلو پوی نا سیم پرګري ماته ګډي وډین وډین کوو بس دا پتا پروگرام مو وډو
0: ها صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو پروگرام کې مسوخ وښول ډېر زکا لاله جی ما خیال چې نیٹورک کو صرف فون کړیا بیلنس ختم شو به هر حال. اوکے دا سیدا چې دا پروگرام وایند اپ کو دغلت کنه.

0: سبرنو سبرنو دو سو اسی چار سو پچانوے جی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستڑی مشی بخیر آگلی سو کو دا چرتا نم آئیزا خان دا ٹوپی نم ولی تال خوب در دیسا خوب در غلی دکو ولی پروگرام سنگ درتا لگے دو ڈیر کا لگو نائس تے دارا تو وہ اسکول دی ویلے دے کنا
1: او جی
0: سیم پورے
1: سن پورے
0: تن پورے ہاں نامخ کی ولی نامخ کی بدل سو کوئی
1: چھٹیاں نہیں لکن
0: خ خ خ چھٹیاں نہیں دی صحیح دل کو سم وے
1: او جی بول ایگزام دوست راجی
0: خ خ خ خ زمان کا پروگرام دی سر نہ وری دو
1: او جی سن ملن دی وری دو
0: دسر ٹائم نہ دی وری دو مطلب ٹائم ہو رہا تھا یاد کہ کم ٹائم نے ریڈیو ٹیون کر دے نو سر ٹائم دی ٹیون کرے دے خا خا خا خا خا صحیح ٹک شو دا سوال جواب برا کے کا نا را کے رالا سوال جواب سوال جواب جی جمع خیال سوال ہم نے جو رہے دلے ہلو سوال جواب راکے کنا
1: بھائی کن کبھی
0: سنگا خبر دو سو اسی چار سو پچانو چیو کال کٹکی کی بل رہا تھا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے آواز مو نورازی ہاں.

0: صفر نو سو اٹھتی دو سو اسی چار سو پچانوے. اوکے السلام علیکم. جی جی جناب سٹڈی میں شیب خیر آگلے سو کو دی چرتا نا
1: مخان دی خبر کم میر دی خان خبر کم
0: دی کم زینا
1: میر دی خان خبر کم دی سلیم خان نا
0: خان سنگی تاسو خیر ٹک ٹاک تی بیتون خدی
1: بلکل خیر
0: خیر دی ستاسو دو آگانی دی خپل الوایا
1: بس سنگا
0: سنگا دارا تو آیا کنا. Hello. Hello. Dara tawa ya kana? Tata chida tardit tardis hata pur zamanga di program ta wehnas ti kana matlab study duty di pa duty bandi.
1: Na na na ji ne par tanta sta nasio.
0: Ha ha ha. Au kar rozgar sake. Hello.
1: جی
0: وہ کار روزگار سکے کار روزگار اسکول ہوئے کہ
1: نا اسکول آوے جی
0: سویم پورے ہاں صحیح ز شیر رہتا ہوا آیا
1: قدم میں دزوانے واغستو
0: ہاں
1: زندگی میں دغمون سلسلہ شوا
0: قدم دی ځوانه واغستو مخ کې دی قدم واغستو بیا درست را واغستو کسنګ
1: یا می زندگی د غمونو سلسله شو
0: وای وای وای کنا وای کنا وای کنا دا سوای
1: یو شعر د تبل واما
0: خزه وای سوال جواب بم را کې کنه صرف شعرونه بوي
1: مرګ نه پاس نه په قبر غلې ته یې آشنا
0: ہاں
1: سلام کوم د جواب را نه ګیله مکوا ها
0: بس هلو
1: شیر دو والی جی
0: وو میرے دو خجی ډیره من ټانک یو مونډل اف ټانکس د سوال جواب راکې کنه
1: د سوال جواب څه دی جی
0: مال خوب راغلی دی خو تاسو د زمانه زیات خوب راغلی دی دا یا پکا سوټ تیس دو سو اسی چار سو پچانوے باندې بیک ٹو بیک لائف کال.

0: مسجونه راغلي دي مسج ترته وړاندې کیږه ما
1: د ما شام
0: بایجان دا سونګ پلی کا زما استاد د جون پیسلا جنن حجره کې میزن جبیلا اوکے
1: سدیر کم سوچ
0: عقیب جان جدون بھائی السلام علیکم حالات واقعات مزاج کیسے ہیں سوال کا جواب ہے سامب کہتے ہیں شعیب اختر اوکے اوکے
1: اوکے
0: اگین سر قسم دے چیز تاسو لا فیڈ بیک در نکما نو زما دازرن یو اللہ خبر وی میخ کلا اللہ دا سوائی سر کوسچن سر سر کوسچن دے میخ کلا کوسچن میں تاویل چیز انزی تا اردو کی سوائی وچ پروگرام تر دو بجو پوری ہو گئی اللہ

0: دد سرو شنڈو دپاس سر پہ سوان میا دا
1: وی جانا میا دا
0: 0938-285-495 باندې ساسو لائف کالز ګورم بچ ما سره په لائف کال سوک راځي او د چرتنا او سب ویل غوالی جی 0938-285-495 دین علاوہ کی چرتا سو پروگرام تھا میسج کبل غوارے 0315-17-094 باندې میسج کې. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه دې سر
0: خیر دے ستاسو دعاګانې دي جی. سو کوړ چرتنه
2: جی.
0: الحمدللہ جی ستاسو دعاګانې دي. سو خبر کوی دې چرتنه ڈکم زینا جانگرینا بابو سے سڑے مشی پخیر اغلی در توایا ماں خیر دستا سو دعا گائیں دارا تو اے سب ابو یہ تاسو سکا روزگار کے وے
2: زکو جمی شریم کانی کار کو مگر کاری ماں
0: خواہ صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی سنگا پروگرام اور پروگرام جلے سنگا ہو لگے جو زمونگا
2: یار جی پروگرام ډیر ښه ولګېدو ځکه مجبوره دی کړم چې ستا دا خبرې دومره خوږې دي که نه او دا خندار ډېره مزېداره ده پروګرام مې ډېر خوږ دی مجبوره دی کړم رنګ مې درته وکړو
0: ښه نه زما د خندا پسې ټول لګېدلي دي ولې بیا خو نن نه پس په زه د پیسو خاندم د 20 روپو به خاندم
2: یار چې دا خو بالکل کمې دي که نه لکه چې سیوا کا
0: ښه لکه د 20 روپو نه نور هم سیوا کړم صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی او سوال جواب برال را کوي کنه
2: یلکه پروگرام مخکې زوږه ودره ده ما جواب دے پروگرام بند نه کیو جو پورې او چا دوی موږ تاسو یې خنا سیم موسم ډیر یخت ها
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ډیر مننه ها
2: ډیر مننه جی شکریہ جی
0: اوکے

ਕਿ ਕਦਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜੈਸਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਦਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋ ਵਕਤ ਚ ਕਮ ਦੇ ਘੜੀ ਜ਼ਿਆਦ ਮੁਖਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਮ ਦੇ ਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦਾ نو یو بلتا مربانیو کے پزڑ کے دا بغز کے نین پرتونا دا مساتے جی دینا اس نے جوڑی ہوئی جی دور زی زندگی دنن بیو سبا بنیو نو بیا ولی منگ دمرا نا پوہی کو تزوانے پنا شک منگ راشو پزان نو پوہی گو یوبل خپی وهو یوبل تپزړه کینه پرتونا بوغس کینه داساتو هیڅ اسره چکم دې دا پته هیڅ چاته نشته چې مونږ با نن مونږ ژوند دیو پته نه لګی نن مونږ شپې ودشو سبا چې مونږ پاسو نو پابو شو کپا بو نسو چې ډیر داسې خلک مالی دلی مالدار مالدار چې ما سوتن دشی پدغه نیت چې سبا پاسم پلان کې کاروبار پسې بزم پلان کې کسنه پیسې رالم بلکې هغه سبا لپاره هم نسیږي زندګی رجاته مختصر ده او هر سړی چې کم دینو بس د پیسې په لالچ کې دی تاسو چې ګوره قدر مندر دین کوچ مونږ د دې دنیا نه زو صرف یو کپن وزن سره ګوري وسو هیڅ هم مونږ ځان سره نور سن شوړلې د کپن نه علاوه نو بیا ولې مونږ پیسې پسې دومره منډه وهو ولې هر یو کار ته چې کوم دی مونږ صرف پیسه ویلې ده که د یو مسلمان ورور په سر راله څوک پیسې راکوي نو بس هغې ته مونږ تیار یو آخر دا کوم حالات شروع دي قدر مند اورېدونکو الله پاک ناراض شوی دی او الله پاک پر رضا کول غواړي دې نه پرتونو نه دې جنگ جګړو نه هیڅ نه جوړیږي چې یو ورور راپاسي د جایداد په سر باندې خپل ورور باندې ډس کوي یو زوی راپاسي د ټک ټاک په سر باندې خپل مور او پلار باندې ډس کوي د دې سیزون نه هیڅ نه جوړیږي قدر مند اورېدونکو دور سے جھنڈے نن بیو او سبا بنیو چی دری دا پارا تاوی مچے یو بل تا پزرڑا کی نفرتو نا دا سیزو نا مس آتے زما دی جزت ٹیم راغلے دیو پتلو تلو کے دا غیو سو شیرون تاسو تا ڈالے چے